0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це українець.
1: Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: насправді і кохатиму сьогодні. Сонце перестань, не плач, якщо раптом не присутній.
1: Коли з неба впаде дощ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс,

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Мамо, я знав.

0: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Жальділа, третій фронт, пам'ятай на твій.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
2: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози за рік, за два, забув.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Зембестрат, брат.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берета. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: яблука, де зустріч моє маленьке життя.
1: Радіо Байрактар. На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Мою лузі червона калина.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Я по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

poprošu tebe, hajj si naši ne budu zabudni, a me tutaj.

0: вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний Мунфіш. Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій Пільщиков з позивним Джус. За три роки у 2019-му Олексій взяв участь у програмі співробітництва між Україною та США. Згодом Мунфіш та Джус стали обличчями кампанії з лобіювання F-16 для України. У червні 2022-го українці прилетіли до Вашингтона, де зустрілись з членами Конгресу. Звертаючись до американців, Олексій зазначав, що росіяни мають велику перевагу у кількості літаків, і надання Україні F-16 допоможе захистити країну від ескалації. На той час Олексій Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року Мунфіш став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому набув досвід пілотування F-16 у США. Свої враження він висловлював, порівнюючи українські літаки та F-16 як кнопковий телефон та 16-й айфон. 26 серпня 2024 року під час відбиття одного з наймасовіших ракетних ударів у небі над Україною за штурвалом омріяного F-16 Олексій Месь загинув. Йому було 30 років. Військове звання полковника Олексій отримав посмертно. Олексій Месь – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: я не вмираю, лиш тільки гину, маковим цвітом зросту.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама. Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.
1: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00 тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, хто ще тут залишається.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на Божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти,

0: гектар. Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч. Радіо Байрактар.
1: Запали вогонь.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Приблизно раз на рік до нас доколупується старий маразматичний дід і починає нести якусь фігню.
2: Так, Блажко, уточни, ти про якого з маразматичних
1: дідів? Про Трампа, Костя. Трамп не впевнений, що Рашка порушила енергетичне перемир'я. Уявляєш? Він звинуватив обидві сторони і заявив, що Путін прагне миру більше, ніж Зеленський.
2: Що ж ти, Костя? Ти про цього? Ну так, слухай, ну всі вже звикли. Ну, Трамп це ж родич, якого ніхто не чекає, але він є і нікуди, на жаль, від нього не дітися. Ну що ж.
1: Та-да.
2: Маємо це пройти. Вони ж не вічні, Саш. Може, якийсь Тромб.
1: Що?
2: Кажу, Трамп більше нічого не казав?
1: Він наче ні, наче нічого не казав.
2: То добре, бо, знаєш, він коли відкриває рота, постійно хтось напрягається. То Канада, то Гренландія, Іран, то відвідувачі острова Пштейна, тепер Україна. Он вчора ракети запустили по Києву, а тривогу вмкнулось тільки після вибухів. Все, розвідання нам тепер не дають, так, американці?
1: Чекай, стоп, тривога, тривога. США закликали Україну припинити обстріли російських НПЗ. Це правда, але не погрожували припиненням військової чи розвідувальної підтримки, якщо Київ відмовиться. Плюс, не все дають Штати, там ще Європа, плюс взагалі в нас самих їде глянути. Кось, перестань, не все так погано.
2: А що тоді оце? А потім тоді... тривога.
1: Сказали, що десь мають дати роз'яснення, поки не зрозуміло.
2: Чекаємо. Слухай, нас змусили не бити по рашківським НПЗ, бо не дадуть більше допомогу через ПУРЛ та розвіддані. Ось що.
1: Та дають ПУРЛ. Ну, харекі пішувати.
2: Русня просто продовжує терор міст, і їм за це ще й куплять дизель.
1: Да. Важко аргументи якісь знайти, щоб не вкурлюватися. Тут з тобою згоден.
2: Є звернення однієї людини, про яку, скоріш за все, вже й забули. Замість аргументів.
1: До якої це людини?
2: Зараз зрозумієш. Пісня. Байден, друг, я пишу тобі лист, тому що вже давно тебе не чув, не бачив. Пройшло немало крінжу, часів, як ми колись мріяли пришвидшити нам зброю передачі. Зум уночі, розмови до ранку, в тебе вечеря, в мене вже сніданки. Як кінчиться війна, буде ще пива і таранька, поки давай покінчемо, зроби.

0: Я пишу тобі лист.
1: І не чує.
0: Що? Я можу і англійською. Будь ласка. Поверни.
1: З Байденом було не так і погано, правда, Костя? Ну, але маємо, що маємо. Слухайте, Трамп не вічний, і я зараз не про якісь смерті людей. Я зараз про те, що рано чи пізно він відійде від влади. А.
2: Треба просто ще трішечки почекати.
1: Скільки там?
0: Трошечки, Костя. Ще годину пару,
2: чекаємо, поїхали.
0: Ще пару зим, пару пекельних літ. Да. Все буде.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993. Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
5: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає смов, немає їсти.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
6: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
4: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Український FPV-дрон перехопив російський ударний безпілотник «Молнія-2», буквально вистріливши в нього сіткою.
2: Да.
1: Для цього використали український сіткомет «Пташка» від «Пташка Дронс». Пісня.

0: жить. Плюне сітко і впаде та хрінь на поле, щоб відчути українські кольори.
1: Красиво.
2: Дякую.
1: Красиво. Майже виписав все, як працює.
2: Да? А є...

0: так само тільки піснею. Мелодія все зглажує. В день, коли подохне останній рашист, ми будемо їсти херсонський кавун. Ми будемо пити кримське вино, в Маріуполі сходимо в кіно, згадаємо, як Москва пішла на дно, коли подохне останній рашист.
1: Красиво, дуже красиво.
0: Про сіткомет не хочеш поговорити?
1: Про сіткомети, точно, точно. Ну, тут принцип роботи зрозумілий. Прикріпили сіткомет до FPV, підлетіли до ворожого дрона і вистрілили. Так. Сітка миттєво розгортається в повітрі, налітає на пропелери рашківського дрона і намертво їх намотує. Все.
0: А це що, правильно? Економія мільйонних грошей. Да. Сіткомет пташка дозволяє збивати шахеди чи молні копійчаним і багаторазовим методом.
1: Правильно, зекономлені бабки Міндіч у Ізраїль, людина також не має за щось жити.
0: Ну да. А ще наша FPV пташка залишається жива, да, бо не треба йти на таран. Відпрацював, полетів додому. Ну і так, як зі стрілецької зброї молнію ти не зіб'єш, сіткомет тут якраз офігенно допомагає.
1: Залишається єдине питання, Костя.
0: Яке? Чи трам-дурачок? Здається, там вже аксіома, Саша.
1: Це да. Але я про сіткомет. Як це він так працює на шаленій швидкості проти вітру, ще й на висоті, а?
0: Саш, це питання до інженерів, а я фінансист, ти забув?
1: Да, я не забув, Кості, я ще й дуже радий, і дуже тобі дякую, що наші інженери не такі спеціалісти, як ти фінансист, знаєш?
0: Спасибо.
1: Значить так, сітка вилітає завдяки стисненому газу, а не пороху. Це означає, що немає віддачі наш дрон, і він не перекинеться в повітрі.
0: Так.
1: По краях сітки закріплені спеціальні грузики, які під час пострілу розлітаються в різні боки і миттєво розгортають її в повітря на всю площу.
0: Так.
1: Ну і сітку роблять з надзмісних полімерів, які не рвуться від шалених обертів ворожого гвинта, а миттєво намотуються, плавляться від тертя і намертво блокують мотор,
0: але
1: як клей.
0: Треба встигнути позбувати всі молні до холодів, тому що пташки на зиму улітають в теплі края.
1: Музика української перемоги.
0: Да, давай далі послухаємо.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Oxford Medical 204-40-40.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Мамо!

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Наші кращі.
1: Україна зробила ще один крок до Євросоюзу.
2: Вау!
1: Усі 27 країн-членів погодилися відкрити для нас і для Молдови ще два переговорні кластери.
2: Класно! А якщо людською мовою якось?
1: Ну, уявіть, що вступ до ЄС – це ремонт квартир. Отож, ми вже погодили проєкт, закупили частину матеріалів, а тепер нам дозволили приходити до наступних кімнат.
2: Непогано.
1: Одна з кімнат – це внутрішній ринок, тобто торгівля, послуги, капітал, працівники. Друга кімната – ну, уявімо, що це економіка, тобто освіта, наука, цифровізація і підприємництво. Ось це все треба опрацювати.
2: А балкон? Де я буду то все зберігати, Костя? Банки, обігрівач, старе крісло, треба ж нові меблі замовити. Де це все, а?
1: Цікаве порівняння. Ну, почекай, Саш. Замовляти європейські меблі, святкувати новосілля ще зарано. Це поки що не ключ від квартири, якщо ми вже пішли в порівняння з ремонтом. А дозвіл продовжувати цей самий ремонт. Попереду ще багато роботи. Узгодження законів і реформ.
2: Так, чекай, ще плиточника треба знайти. З ним зараз взагалі біда.
1: Ну да, зате є рух, Саш. Чорногорія і Албанія також просуваються до членства. Так. Україна отримала ще 2,9 мільярди євро від ЄС за програмою Ukrainian Facility.
2: Так, 2,9 мільярда євро. Це у нас шпалери, стяжка, ну і півкухні, а ламінат. Проводка.
1: До ламінату ще треба, щоб стяжка висохла, бо з таким опаленням ремонт може, м'яко кажучи, затягнутися.
2: Так, ще й дебіли сусіди заливають.
1: Зверху?
2: Зверху, збоку, знизу, з води. Ти розумієш, про кого я, Костя?
1: Так, ще й неблагополучні родичі з Вашингтону, замість того, щоб допомагати, нам заважають.
2: А ремонт по-українськи, а він такий, Костя?
1: Ремонт такий, да. Але що ж, якось робіть, той робіть. Маємо його витягнути, той ремонт. Скільки років на це? 2-3?
2: Що? На ремонт?
1: Ну да.
2: Ні, Кость.
1: Більше?
2: Та я думаю, років 5 чи точно.
1: Ну, тоді запасаємось матеріалами, ремонт, як то кажуть.
2: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
0: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо «Байрактар».

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
2: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного вироку перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:55 на годиннику. Ну, сказати прям доброго ранку, язик, мабуть, не повертається. Ранок був такий дуже сумбурний, дуже гучний, з підступними обстрілами підступної країни, яка там з кимось домовлялась про те, що не б'ють по нашій енергетиці. Як ми бачимо, всі домовленості з Рашкою історично, ну, не працюють. Тому для кого це ще новина, я вас вітаю в 26-му році. За 5 хвилин Кирило Бондаренко розповість про наслідки такі ворожої нічної ранкової атаки, а також що відбувалось в Україні і світі, поки музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дякуємо нашим силам ППО. Не знаю, скільки вони збили і взагалі, що там відбувалося. ДСНС, ППО, всім велика вдячність, крім партнерів, які нам не попереджають нас вже другий день про балістику. Вибачте, за емоції Кирило Бондаренко більш стриманий, зараз розповість, що ж там відбулося.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Троє людей загинули, більше 20 дістали поранення у столиці. Окупаційна армія другий день поспіль б'є по Києву балістикою. Другий день поспіль партнери не попереджають нас про це. Військові і служби з'ясовують причини, повідомив радник президента Дмитро Литвин. Основною мішенню російської балістики була ТЕЦ-4. На жаль, є влучання. Відомо про перебої зі струмом у 5 районах на обох берегах столиці. Через російські удари по столиці тимчасово призупинили рух електротранспорту в Дарницькому та Печерському районах. Оперативна інформація по маршрутах оновлюється на телеграм-каналі «Змін руху Київ-Пастранс». Крім того, тимчасово призупинили рух поїздів «Київ-Сіті-Експрес» в обох напрямках. Уряд додатково спрямував 60 мільярдів гривень для потреб Сил оборони. Більшість суми спрямують на виплати військовим і підтримку їх родин. Ще понад 16 мільярдів гривень витратять на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів РЕБ і зв'язку, а також ремонт і модернізацію техніки. Росія палає. У Ростові вибухнув ще один резервуар на нафтоналивному терміналі у Новошахтинському заводі. Його атакували 10 жовтня. Мережею ширяться кадри величезного полум'я. Портал «Дія» знову працює. Користувачі знову можуть оформлювати документи та отримувати послуги онлайн. Нагадаю, саме портал, а не застосунок, призупинив роботу минулої суботи через технічні роботи. І на сам кінець про футбол. Сьогодні донецький «Шахтар» спробує обіграти грецький «АЕК». Це буде матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Початок о 22-й годині. Нагадаю, до цього донеччани розіграли нічию з нідерландським ПСВ. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: Сьогодні 14 жовтня в деяких регіонах України пройдуть дощі. Зараз більш детально по кожному регіону. Захід прогріється до плюс 14, опадів не передбачається. Північ 11-16, саме в такому діапазоні коливатиметься температура повітря, переважно без опадів. Сталевий схід плюс 22 максимум. В Харківській та Сумських областях значні дощі, місцями з грозами. Південь та український Крим покажуть денний максимум плюс 22, вночі, а в частині областей дощі. В центральних областях 11-16, на моїй Полтавщині рідні пройдуть дощі місцями навіть з грозами. В столиці України, місті Києві, без опадів, температурний денний максимум плюс 13 градусів. Наразі в столиці оговтується від нічних обстрілів, ну і плюс 6, не так то й багато. В принципі, тому вдягайтесь потепліше. За 3 хвилини наслідки ворожих обстрілів розповім вам я. Дочекайтесь.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Доброго раночку всім, хто прокинувся після нічної ранкової нічної атаки. Скільки там було тої балістики, не зрозуміло. Он Крамер взагалі спить до сих пір, а може щось просто з телефоном. Тому що немає інтернету нормально. На лівому березі вимкнули світло. Загалом Росія сьогодні завдала масову удару балістикою по об'єктах енергетики Києва та області. Про це повідомив Віталій Кличко. Нагадаю, нещодавно нам там закидували, що Трамп домовився з Путіним, чи хтось там домовився, що ми не б'ємо по НПЗ, вони не б'ють по енергетиці. Ще раз нагадаю, що будь-які домовленості з Російською Федерацією, ну, ось чого варті, в принципі, ми розуміємо. Значить, змінили час і засоби, іскандерів набагато менше, акцент був на швидкісних цілях, це Циркон, це С-400. От, аварійні відключення запровадили в 5 районах Києва, в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та в частині Голосіївського району. Графіки відключень не діють. Про це пише ДТЕК. Також ми відповідали. Значить, вночі сили оборони масово атакували Російську Федерацію. Ударів зазнав дата-центр класу Мегацот. Ну, це Збірбанк їхній. Значить, в Саратовській області під атакою була промзона металургійного заводу. Також по нафтоналивному терміналу трошки влупили. Коротше, щось там якось дуже дивно перемир'я виглядає. Оце енергетичне нафтове. Але, я сподіваюся, ми дізнаємося, які результати наші сили оборони досягли після цієї атаки. Результати наші, що світла немає, інтернет так собі на лівому березі працює, і в цілому сумбурний ранок. Я сподіваюся, що у вас все добре, давайте продовжуємо підтримувати один одного, підтримувати сили оборони, тому що лише вони можуть помститися за оце все, що ви чули, бачили і все, що з нами відбувається. Тому дякуємо силам ППО, ДСНС, вам велике дякую і продовжуємо жити це життя.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приватпідписок.
3: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
4: Що? Медичний консьєрж?
2: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
5: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. Додих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
9: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
10: Готовий до викликів. Підрозділ Prime 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook. «П'ятий прикордонний загін». Або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: У Києві планують збудувати кілька резервних переправ через Дніпро. Угу. В перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою.
2: Вау, то що, Кость, беремо лопати, будемо рити той тунель?
1: Ми?
2: Ну, враховуючи, як вони до Троєщини метро вже років 40 крають, то ми швидше впораємося, знаєш?
1: Знаю пацанів, які такі бліндажирують, що ми той тунель за тиждень так облаштуємо.
2: Так, ну все, не допомагай, Костя, хай самі шукають собі варіанти, добре?
1: Шукають вже, он міністр інфраструктури Микола Калашник пояснив, що зараз шукають швидкий варіант, як з'єднати правий лівий берег Києва. Якщо основні мости будуть, не дай Бог, пошкоджені, за його словами, це невідкладні рішення і робота вже почалась.
2: Бог в поміч.
1: Думаєш, в цьому випадку він допоможе?
2: Ну, знаєш, Костя, ми в Україні живемо, тут всі варіанти допоможуть. Які? Дорожники, партнери, вищі сили, може і КМДА включиться.
1: Включилась поки що армія мемів.
2: О, ну куди ж без них, Костя? Що пропонують?
1: Що пропонують? Значить, вкрити Дніпро брусчаткою.
2: Так.
1: Дочекатися, поки вдарять морози, і на ковзанках переправлятись.
2: А якщо не вдарять?
1: На банані. Знаєш, ну, як Вірка Сердючка.
2: Так, хорошо. Що ще?
1: Катамаран, САП, водний скутер.
2: Оригінально.
1: Оригінально Саша написав якийсь чолов'яга. Він написав: я проголошую Позняківську Незалежну Республіку, звільняють з роботи на правому березі.
2: А так можна було?
1: Хочу перевірити.
2: Не дуже. Хочу, щоб щось робили, Костя.
1: Так, щось роблять. Невідкладне рішення – це дамба і понтонна переправа, які швидко будуються. Ця робота вже розпочата. Була проведена, відповідно, координаційна нарада в президента, і оце все заявив міністр інфраструктури. За його словами, будівництво таких переправ може тривати до 3 місяців.
2: До 3 місяців.
1: Чекаємо.
2: Вірш.
1: Який?
2: Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, да?
1: Грибу на САПі вже півроку, Київ 2026, бува.
2: Ну, бува, ну що, Костя.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
3: Знижки смакують! Уварус яблуко-чемпіон зі знижкою 30%. Всього

0: Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну, Саша Крамар теж, знаєте, амбіційно казати, що він буде. Трошки людина послухала нічні прильоти і вирішила, що треба поспати. За пару хвилин, я думаю, що він повернеться. Поки що погода 8.29 на годиночку, 14 жовтня на календарі. І що очікує українців сьогодні, зараз розповім.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні погода в Україні досить різна. В деяких регіонах пройдуть дощі і навіть з грозами. І більш детально. Захід прогріється до плюс 14, опадів не передбачається. На півночі 11-16, саме в такому діапазоні коливатиметься температура повітря, переважно без опадів. Схід 11-22, тобто десь прохолодно, десь прям тепло. В Харкові та Сумських областях значні дощі, місцями грози. Український південь та Південь та український Крим переважно, а плюс 11, плюс 22, вночі в частині областей дощі. В центральних областях плюс 16 максимум, в Полтавській області пройде дощ місцями з грозами, ну і в столиці України, місті Києві, в день максимум плюс 13, опадів не передбачається наразі в столиці плюс 7, а також через нічну російську атаку тимчасово призупинений рух електротранспорту в Дарницькому, Печерських районах Києва, тому будь ласка, заходьте на сайт КМДА, там є розклад руху трамваїв, тролейбусів, слідкуйте, і буде нам щастя. Ну, скоріш за все. Музика української перемоги.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Уряд додав Київ і Київську область до території підвищеного ризику, Костя.
2: Звучить такі? Так, ніби Київ тепер офіційно став якоюсь особливо небезпечною територією.
1: Та ні, а до цього була безпечна.
2: Ну, я про це.
1: Ну, дивися, тут мова не про якісь нові правила для звичайних людей, а про бізнес і страхування цього бізнесу від наслідків війни.
2: А ну, поясни тако на пальцях.
1: Ну, раніше уряд показував середній палець бізнесу, а тепер великий.
2: Типу лайк, да?
1: Типу того, да. Дивись, якщо, наприклад, в Києві чи в області російська атака пошкоджує магазин, склад, підприємство, техніку, будь-що, да? Бізнес може застрахуватися від цих воєнних ризиків і за певних умов отримати компенсацію.
2: Так, давай почерпи. Тобто, у мене є магазин,
1: так,
2: і я беру на нього страховку. Ну, наприклад, вона коштує 1 мільйон гривень на рік. І частину з цих грошей мені покриває держава?
1: Да. А якщо у тебе був приліт, то страхова компанія виплачує вже тобі компенсацію.
2: Ага, ну лишилось зовсім нічого.
1: Так.
2: Відкритий бізнес.
1: Давай. Давай, Костя, я в тебе вірю.
2: Ти віриш, Даша моя надіється. Ще б хтось і не доставав.
1: Було б непогано.
2: Взагалі, да,
1: було б непогано. Але інвестора треба шукати, бо це ще не все, Костя.
2: Дивись. Можна буде не відкривати ФОП.
1: Ні, ну ти вже теж не перебільшуй, Костя. Держава з кого буде заробляти?
2: Ну, теж правда, да.
1: Зміни такі. По-перше, збільшили максимальну компенсацію. Дивися, раніше це було до 3 мільйонів гривень на рік, тепер до 5 мільйонів.
2: По-друге?
1: По-друге, розширили перелік майна, яке можна страхувати.
2: Угу.
1: Тут уже додали і пальне, і
2: так,
1: транспорт для його перевезення і зберігання, сільськогосподарську техніку, вантажівки, причепи і орендоване майно.
2: Так, з усього переліченого у мене є тільки пальне, літрів 15 в бензобаку,
1: да,
2: більш немає.
1: Я вже бачу, Костя, як ти страхуєш свої 15 літрів бензину.
2: Саша, вчора в великій мережі АЗС двічі за день оновлювали ціни на пальне. В окремих автозаправках бензин і дизель взагалі здорожчували одразу на 2 гривні за літр. Що ти говориш? Мої 15 літрів скоро будуть на вагу золота.
1: Ні, ну да. А от ще момент. Якщо треба гроші, Костя, щоб відновитися чи запуститися з нуля, можеш взяти пільговий кредит.
2: Yeah.
1: Типа ти береш бабло в банку, а держава частково закриває відсотки.
2: А що це ми такі добрі стали?
1: Костя, ще раз. Державі треба з когось заробляти.
2: А
1: ти ж будеш податки платити.
2: Точно, я ж забув.
1: От краще скажи, що будеш страхувати?
2: Ну, якщо можна було щось страхувати за цією програмою не тільки бізнесу, а й цивільним, то пісня. Застрахую свої джинси, бо собака покусала, ще блокнот, бо там пісні кілометри.

0: Терний.
1: Слухай, ще треба медіатор, можеш застрахувати.
0: До речі, да.
1: Ну, до речі, всі, хто реально планує брати таку страховку, кажу одразу, окремого списку ніде немає цих страхових компаній. Mm-hmm. Ви самі обираєте її, от, а вже через цю страхову компанію подаєте заявку на участь в державній програмі.
2: Ну, розберемо.
3: Реклама на радіо Байрактар. Улюблене не потрібно змінювати, його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/2021/1993. Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікоба і Панасонік. Ваш надійний вибір.

0: Реклама продукції Фінішал Мейт Плюс, капсули для миття посуду машини. Та вовсе ящиці вбудована посуду машина.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Українська компанія Phantom Defense вже зробила модульний перехоплювач FPV-дронів «Мангал».
2: Є такий.
1: Пісня.
3: Смажений кацапчик, буря з майонезом, ось такий салатик знайшли біля хати.
4: А при чому тут перехоплювач FPV-дронів до того, що ти заспівав, Костя?
1: Саш, менше ворожа FPV, більше того, що заспівав. Логіка.
2: Ну якщо така логіка, ну, а що то да.
1: Тебе є щось про цей перехоплювач?
2: Це коли немає, да, нормальної пісні.
1: Нормальна буде... пісня.
2: Нормально?
1: Нормальна
2: пробач, Кость.
4: Ти просто такий нудний зранку.
2: Да, згоден. Поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Модульний перехоплювач «Мангал» – це найновіша розробка оборонного сектору, створена як остання лінія оборони проти FPV-дронів. Коротше, замість того, щоб підривати дрон в повітрі чи намагатися влучити в нього з кулемета, «Мангал» вистрілює в нього спеціальну міцну сітку.
1: Це типу як людина-павук, та вистрілив павутину і все, противник нейтралізований.
2: Так, Костя. Але не все так швидко.
1: Не так, да?
2: Спочатку йде виявлення. На модулі встановлено дві камери. Система сама сканує простір навколо, як тільки помічаєш відкисну ціль, одразу показує її оператору на екрані.
1: Угу.
2: І можливо робить так піп-піп-піп. Ну це не факт, це
1: ротом,
2: я придумав.
1: Да?
2: Ну так, да, там неї маленький рот такий вмонтований.
1: Добре.
2: Далі прийняття рішення. Оператор бачить підказку системи і натискає кнопку вистрілу.
1: А, тобто людина завжди, в принципі, контролює процес.
2: Yes. Yes, of course. Ну і після пострілу з контейнера вилітає сітка з такими важками на кінцівках. В повітрі вона розкривається, накриває дрон і миттєво намотується на його гвинти. Все.
1: Ех, дай мені таку штуку в дитинстві, я б всіх метелки в Полтаві половив.
2: Да, був би самий крутий, Костя. Ти уяви, що можна одразу 6 метеликів зловити.
1: 6?
2: 6, Костя. Турель має 6 окремих стволів картриджів. От якщо ворог запускає кілька дронів в один за один, «Мангал» може відбити цілу атаку, а не лише один приліт. Прикинь.
1: Блін, проблема тільки, де б її поставив.
2: Ну, не знаю, на дах пікапа чи броньовика.
1: Броньовик? Цікаво, що ти виявляєш моє дитинство.
2: Ну, або просто можна поставити на землі біля позиції чи там якогось важливого об'єкта.
1: А це вже можна.
2: Ну, от.
1: А чи «Мангал»?
2: Бррр, ну дивись, ти знаєш, на фронті «Мангалами» називають оці саморобні решітки, які наварюють на танки від дронів.
1: Так.
2: От. Ну інженери, я так думаю, просто взяли цю народну назву і зробили з неї просто сучасну технологію. От і все.
1: Так, ну по-сучасному ловити FPV-дронів, по-сучасному знищити ворогів, все по-сучасному. Живемо в сучасному світі.
2: Да.
1: В одному. Страшно, але в сучасному.
2: Да.
1: Тому тримаємося.
2: І в цьому сучасному світі старий ти якось. Ну,
1: да.
2: Нічого.
1: Чого старий, господи?
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар».
5: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику, зараз реклама. Ви чули щось про картку Розетка? Якщо ні, то зараз розкажу. Бо це класно і зручно. Платите нею за одяг і взуття, медичні послуги, каву в кафе, отримуєте бонусні гривні за покупку, що відповідають умовам бонусної програми лояльності. Платите нею на Розетка, теж отримуєте бонусні гривні за умовами програми лояльності. Використовуєте їх як додаткову знижку на товари продавця Розетка за умовами програми, наприклад, на зарядну станцію чи новий телефон. Оформити картку можна у застосунку Розетка або в магазинах Розетка. Картка Розетка, щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки акціонерне товариство Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Деталі на Unexbank.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Двоє людей загинули, ще шестеро постраждали на Дніпропетровщині. Рашисти більше 10 разів атакували 4 райони області безпілотниками та авіабомбами. У Дніпрі понівечені підприємства та автівки. Крім того, рятувальники ліквідовують наслідки дронової атаки на Хмельниччині. Відомо про займання у двох приватних будинках. Люди цілі. Також росіяни знищили логістичний хаб будівельного гіпермаркету у Хмельницькому. Далі звістка зі столиці. У Деснянському районі працює оперативний штаб допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок нічної атаки РФ. Люди можуть звертатись на проспект Лісовий, 31А. Це заклад дошкільної освіти номер 176. Десятки потягів по всій країні рухаються із затримкою через російські обстріли та вимушені евакуації. Найбільша затримка на рейсі Харків-Хелм – понад 8 годин. За даними Укрзалізниці, час затримки розраховується автоматично та може змінюватись. Слідкувати за рухом потягів можна на сайті uzvzemo.uz.gov.ua. Військові, які лікуються за кордоном, відтепер можуть дистанційно пройти військово-лікарську експертизу та отримати рішення ВЛК. Згідно урядових змін, медичні документи іноземного закладу необхідно перекласти українською та засвідчити. Повний пакет документів ВЛК розглядає протягом 10 днів. Ще 3 дні дають військовій частині на інформування військовослужбовця. І на сам кінець про найшвидші перегони планети. Формула-1 вперше з 93-го року повернеться до Африки. З урядом Руанди уклали 10-річну угоду. Гонку планують організувати на новій трасі неподалік столиці Кігалі, будівництво якої триватиме до початку 2030 року. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Погода на радіо Байрактар.
2: 14 жовтня на календарі. Нагадаю, погода в Україні сьогодні різна. Захід покаже температурний максимум плюс 14. Опадів не передбачається. На півночі плюс 11-16, переважно також без опадів. Сталевий схід покаже денний максимум плюс 22. В Харківській та Сумських областях значні дощі, місцями з грозами. Український південь та український Крим покажуть денний максимум плюс 21. Ночі в частині областей дощі. В центральних областях плюс 11-16, Полтавській області пройдуть дощі місцями з грозами. Ну і в столиці України, місті Києві, в день максимум плюс 13, наразі плюс 7, опадів не передбачається. І дещо хочеться вам ще додати. Наша з вами безпека найголовніша, але і працювати потрібно, їздити і також заправлятись. На правах реклами пораджу, коли заїжджаєте на ОКО, користуйтесь ОКОПей. З ОКОПей можна оплатити пальне просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Зробити це дуже просто. Скануйте QR-код на колонці, за застосунку фішка обираєте потрібну кількість літрів або суму, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і все. До речі, ОКОПей доступний і для водіїв із паливними картками та талонами. Просто зверніться до свого менеджера. Деталі на ОКО.UA. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: В жовтні 1618 року.
2: Так.
1: Українське козацьке військо.
2: Так.
1: На чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним.
3: Я такий.
1: Здійснило переможний похід на Москву, розбивши на своєму шляху московські застави, зокрема військо Василя Бутурліна.
2: А міг би спалити ту Москву?
1: Міг би.
2: Чого не зробив?
1: А це вже, Костя, риторичне запитання. Думаю, як історичний факт, можна і заспівати.
2: Знаєш, і є така опція.
1: Знаю, тому й пропоную.
2: Давай.
0: Наша історія.
2: Є дуже складна та підступна задача.
1: Так.
2: Чому, скажіть, гетьман Петро Сагайдачний з 20-тисячним військом прийшов к москалям і Москву в той же день не спалив він к хірам?
1: Хороше питання.
2: Недолік цей спробуємо ми розібрати, знач, польський король пішов воювати, хотів він зайняти престол москалів, не розрахувавши сили свої. Престолом не пахло для поляків і близько. І пише тоді він запорізькому війську, мол, курва, без вас не пшеничку зібрати, ні кацапу шаблюкою наваляти. Сагайдачний умови поставив тоді збільшить реєстр своїх козаків, щоб на церкву натиснули більше і близько, ну і визнати військо своє запорізьке.
1: Гарно.
2: Прошу, погодили, що ж їм робити. Ох, і полетіло тоді московитам. Петро Конашевич пішов на пролом. То хитрістю бив, то козацьким нутром.
1: Так.
2: Фортеці зносили одна за одною. Нависла тривога тоді над Москвою. В фіналі наш сагайдачний без броні зійшовся з кацапом у битві на конях. Від пана Петра москалю прилетіло, ледь дуби не дав, трохи тому пощастило. А далі той самий цікавий момент. Планували Москву козаки спалити ще. Хтось каже, що зрада і штурм провалився, хтось те, що Петро почав там хреститися. Але констатація факту проста, що й досі існує чомусь болота, і якби ж лиш можливість була їх добити, віддалися б справі цій несамовито.
1: Да. Та близько були до спалювання Москви. Але було підписано Деволінське перемир'я. Московія віддала Речі Посполитій величезні території. І більшість їх цих земель, да, Чернігівщина і Сіверщина історично і етнічно були українськими, тож згодом на них сформувалися нові козацькі полки.
2: Ну, а й військо запорізьке продемонструвало свою нереальну силу і на кілька десятиліть стали головним військовим чинником у Східній Європі.
1: Ізюм, ти такий талановитий це описати пісні, такого, та, історичні, ти молодий. Я вважаю, що це має звучати на уроках історії України в школах.
2: Піду онлайн, вимкну
1: іди,
2: якраз у доньки урок.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар.
4: Реклама.
0: На радіо Байрактар.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
5: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Це пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо, не

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ви знаєте, коли вночі тебе лупашать балістикою, тебе лупашать цирконами і дронами, і абсолютно всім наявним, майже всім наявним озброєнням, якось наступний день йде трошечки по одному місцю. Ілюха, наш звукорежисер, каже, я в доміку. Тому, ну, типу, інколи щось може змінюватися в залежності від обставин, як і змінилося сьогодні трішечки в нашому ефірі. Тому в нас є така рубрика, Кось, да, про що говорять, називається.
2: No.
1: Тобто ми розказуємо людям, значить, що відбувалося в Україні і світі минулої доби.
2: Да.
1: Я пропоную за рахунок того, що я абсолютно повністю признаюся, проспав через цю балістику, не чув жодного будильника.
2: Ніхто тебе не засуджує.
1: А в тебе є свої певні нюанси сьогодні також. Костя презентує у нас нову пісню.
2: Да, обравши ж день,
1: да. Тому, про що говорили українці минулої доби, будемо розповідати прямо зараз. Робіть гучніше.
0: Про що говорять?
1: Кличка викликали до Верховної Ради через звинувачення в поганій підготовці Києва до зими та обстрілів. Сам мер в коментарі громадське це заперечує і стверджує, що столиця повністю готова до опалювального сезону.
3: Щоб гарячу, холодна вода перетворилась в гарячу,
1: да,
3: її потрібно підігріти.
2: Слухай, ну особисто Кличко може готовий до зими, а да, там люди вже...
1: Чисто теоретично, так. Львівська облрада ухвалила постанову про неприпустимість тиску Трампа на Україну.
4: А тепер, що ви скажете, коті?
2: Це та Галичина вам Дональда наваляє. Я думаю, що все вийде.
1: Цікаво, чи вони в курсі, хто такий Трамп взагалі?
2: Цікаво.
1: Зеленський заявив, що партнери не попередили Україну про запуск балістики по Києву, який відбувався днем раніше. Вчора попередження знов не було, але Трамп запевнив, що США не припиняла обмін розвідданими з Україною.
5: За 2 роки ми пройшли від етапу «немай карт» до етапу «не грайте своїми картами».
1: Це точно.
2: Але зрозуміло, чітко, що з Трампом про щось домовлятись, ну таке собі задоволення.
1: Взагалі немає не те, що задоволення, немає сенсу, мені
2: бажання.
1: Ну і митники перехопили голуба, який перевозив заборонені речовини в маленькому тканинному рюкзаку, закріпленому на спині.
0: Шпіоніро голубіро.
2: 26-й рік. Новини, на які ми заслуговуємо. Голуб, який перевозить наркотики. Я,
1: вчора ми з тобою обговорювали цю новину в переписці. Костя мені її скидає, цю новину, і каже, остання нервова клітина читає новини.
2: Саш, ну дякую. Трішки підняв настрій, хоча це було не так уж і легко після ночі. Живемо далі, підтримуємо один одного і слухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той не

0: взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, у нас тут з'явилися якісь обмеження по Старлінку.
2: Ну, казали.
1: Кажуть, що це стосується військового пакету послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Ця дія пов'язана з поточною політичною ситуацією. Про це пише радник Зеленського Флеш.
2: Коротше, з чого все почалось? Кажуть, що вночі наші сили оборони відчули обмеження там на якійсь там швидкості, блокували Starlink. Ну, і понятно, що з усіма цими заявами Трампа, з тим, що Ілон Маск підтримав трамповські закиди в бік України, що ми начебто б'ємо по їхньому НПЗ, всі думають, що нам одразу вимикають і обмежують доступ до Starlink. Не зрозуміло, чи як це працює. От якісь слова дуже складні радник президента озвучив.
1: Так, ну ми будемо слідкувати за цією ситуацією, тому що ми знаємо, що нас слухають військові. У вас, можливо, і буде більше інформації з цього приводу, але коли у нас щось з Костю буде, ми обов'язково вам про це скажемо. Перше, що можемо сказати, Трамп лох,
2: і... Це офіційна заява, чи...
1: Від мене?
2: Ладно.
1: Не від України.
2: Давай про погоду. Ми так все знаємо.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9.30 на годиннику, 14 жовтня на календарі. Сьогодні погода різна, як і наш настрій. Значить, захід прогріється до плюс 14, опадів не передбачається. На півночі 11-16, середня температура повітря протягом дня, переважно також без опадів. Угу. На сталому сході прогріється стопчики термометрів до плюс 21 в Харкові. Київській та Сумських областях значні дощі місцями з грозами. На півдні в українському Криму 11 і аж до 22. Саме так коливатиметься температура повітря вночі в частині областей дощі. В центральних областях плюс 16, в Полтавській області значні дощі місцями з грозами. Ну і в столиці України, місті Києві, в денний максимум плюс 13, наразі плюс 8, опадів не передбачається і за 5 хвилин.
1: Що, про що будемо говорити?
2: Да.
1: Про те, що Кличка викликали до Верховної Ради через те, що начебто він не підготував...
2: Домашку
1: не
2: зробив.
1: Не підготував Київ до зими. Не знаємо, наскільки це правда чи неправда, але поговорити про це варто.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кличка викликали до Верховної Ради України.
2: Картики я не забирати буду, чи що?
1: Цього забереш, Костя, він же здоровий.
2: Ну так. А чого викликали, домашку не зробив?
1: Не зробив, Костя, не зробив. Підпорядкувані Кличка.
2: Так.
1: Виявляється, дві головні ТЕЦ в Києві. Mm-hmm. Вони належать місту. Їх потужність 1200 мегаватт. Це споживання Києва зараз.
2: Так.
1: От обидві ці ТЕЦ зараз дають нуль.
2: Пу-пу-пу.
1: Жодна з них не працює. За весну літу, крім переможних прес-релізів, не зроблено нічого.
3: Господи, падла, Кличко!
2: Цікава
1: про це
2: реакція.
1: Написав Стерненко у своїх соцмережах.
2: Так, ну а Кличко каже, що до зими готовий, і то все наклеп.
1: Ну,
2: вірити?
1: Особисто він, може, той готовий, Кося, от Київ. Mm-hmm. Зеленський, наприклад, каже, що навіть в прикордонних і прифронтових областях виконання планів стійкості вище, ніж в Києві.
2: От всі накинулись, чуєш на Кличка, ні? Он директор енергетичних програм Мельченка дав інформацію, що Київ буде готовий до цієї зими.
1: Ну, чекай, Кось, ти договарюй. Київ буде готовий до цієї зими лише наприкінці березня 27-го року.
2: Ну так, є нюанси. Слухай, ну от вчора вимикали світло до цієї нічної атаки. І чітко по графіку вимкнули. Минулого року в цей же час були вже також відключення. Може нас просто поступово готують, щоб не так стресово переживати блекаути в разі чого.
1: Так, ось, а те, що зранку вимкнули все, особливо на лівому березі, це теж підготовка.
2: Це 39 балістичних ракет, які Рашка запустила.
1: Ну, особисто у мене вчора світло вимикали не по графіку.
2: Ну, не по графіку Детек чи твоєму особисто?
1: Слухай, не умнічай, Кость, не треба умнічати.
2: Так, мені воно, слухай, для практичності. Вчора прийшла якесь повідомлення, і там написано, ваша підготовка, ваша впевненість.
1: Так.
2: Тобто, замість того, щоб вкурлюватись, треба якось підготуватись до зими. От пропонують купити, значить, LED-ліхтарі, 15-ваттні, або, значить, що ще тут є? З'ємності для запасу води, фільтр та засоби для її знезараження.
1: Цікаво.
2: Щоб було тепло їжа, треба грілки купляти. Mm-hmm. Це для тепла. Mm-hmm. Ну там для ніг, для рук є ще. А для їжі газова плита для кемпінгу.
1: Красиво.
2: І маленький балончик.
1: Це у тебе от прийшла така якась розсилка.
2: Да,
1: так, але це ж не повний список.
2: А що ще?
1: Записуй. Нам обов'язково потрібен молитовник.
2: Так.
1: Карти таро, щоб щоранку ворожити на завтрашній графік відключень. Mm-hmm. Буде так не завжди, так.
2: Я розумію.
1: Портрет Гаріка Коргоцького такого в повний зріст.
2: А це для чого?
1: А ставиш біля вхідних дверей, щоб відлякувати злих духів і відключення електроенергії. Я так
2: ти собі вирішив.
1: Абонементи в найближчий спортзал. Не тому, що там треба накачатися, а тому, що там гарантовано є гаряче світло.
2: Розумію.
1: Ну і договір з підписом Кличка, де написано, що в квартирі гарантовано буде тепло.
2: Навіщо договор, який не працює? Скажіть мені, будь ласка. Так, ну
1: така
2: дійсно,
1: історія.
2: Да, ми вже в цій ситуації і потрібно не вкурлюватися, а якось продумувати собі рішення. Виїжджати, наприклад, я не збираюсь, а якщо у вас є така можливість, ну, бачите, як все відбувається, да? Візьміть собі якусь паузу, спробуйте попрацювати віддалено. Знову ж таки, якщо не є така можливість. Якщо немає, тримаємося.
1: Тебе є можливість, Костя, також працювати віддалено. Ну, ти на лівому березі, непонятно, як буде забирання.
2: Спасибо, до побачення.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masterzoo.ua і ви – Masterzoo.ua. Доставка в лапки.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
10: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Я хотів попросити нашу Оленку, продюсерку, щоб в такі дні, як сьогодні, після обстрілів, вона нам загадувала не рідкісні українські слова, а рідкісні українські матюки. Щоб ми прям, ну, знаєш, від душі, як то кажуть.
2: Я думаю, Костя, коли ми з тобою вивчимо рідкісні українські слова, це буде наступний левел нашої гри. Левел ап.
1: Але цікавий левел, я би хотів послухати.
2: До речі, так. Ну, сьогодні поки що будемо без українських матюків, хоча хто знає, яке там буде слово. В чому суть? Гра наша «Словниковий запас». Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу, кожного ранку загадує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми з Костю не знаємо. Ну, в більшості випадків не знаємо. Наше завдання з ним – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто.
1: Оленочка, давай же сьогоднішнє слово.
2: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «ляпавиця».
2: А ні, матюк.
1: Ну, не знаю.
2: А ні,
1: матюкається, дівчинка. Я думаю, що в мене буде речення таке. Якось пожартував пошло і отримав ляпавицю від своєї майбутньої дружини.
2: А, це вже від якоїсь четвертої?
1: Ні,
2: це ще раніше.
1: Тихо, сплюнь, будь ласка, я не хочу.
2: Я ще раніше.
1: Мені все влаштовує.
2: Я зрозумів. У мене не так. Ще місяць-два, і на вулиці буде повна ляповиця. Мокрі ноги, слизька дорога. Зима.
1: Цікава версія. Мені твоя більше подобається, ніж моя.
2: Давай
1: слухати.
3: Ляповиця – це сира, хмарна погода з дощем або мокрим снігом, яка залишає після себе бруд та калюжі. У реченні це звучить так. Через суцільну ляпавицю взуття миттєво промокло.
2: Ось, хочеш чесно?
1: Культурну ляпавицю ти мені
2: ментулив.
1: Да.
2: Я пальцем в небо.
1: Серйозно?
2: Чисто на звучання.
1: Непогано, ти пальцем в небо тикаєш. Може, так одружишся. Так, якщо хочете також знати українську мову більш глибоко, то качайте «Укр без проблем».
2: Більш глибше.
1: Да, курс від Олени Зінченко, який можна знайти в ваших тих інтернетах, тому що треба пам'ятати, що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханпук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханпук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханпук». Driving emotion.
6: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський». Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику, невеличка реклама. Mm-hmm. Поміж тривогами треба встигати жити. Це життя.
2: Да.
1: Купити нове пальто, зимові черевики, здати аналізи в лікарні і про вечір з друзями в кафе не забути. Звичайні витрати з карткою «Розетка» стають приємніші, бо за покупки, що відповідають умовам бонусної програми лояльності, ви отримуєте бонусні гривні.
2: Класно.
1: І супер зручно, що бонуси доступні одразу, а використати їх можна як додаткову знижку на майбутні покупки товарів продавця «Розетка» за умовами програми лояльності.
2: Да, оформити карту можна в застосунку «Розетка» або в магазинах «Розетка». Картка «Розетка», щоб щоразу вигідно. Пропозиція діє весь жовтень. Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юникс Банк», ліцензія НБУ номер 56. Ліміт кредиту 200 тисяч гривень, строк кредитування 12 місяців, реальна річна процентна ставка 54,77%. Всі деталі на unixbank.ua. Це була реклама.
1: За 4 хвилини Кирило Бондаренко буде розповідати про наслідки ворожої нічної ранкової атаки. Кажуть, що на початку партнери не повідомили про запуск балістики, а потім почали повідомляти. Що це було, незрозуміло, але деякі деталі про цей обстріл розповість Кирило за 4 хвилини. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Сьогодні день Української повстанської армії.
3: УПА.
2: Які в лісах, в різних краївках давали москалям тягла, билися до останнього, виборювали нашу незалежність і ніколи не підкорялися ворогові. Тому нашим сильним
3: нащадкам,
2: козаків і українців, упівся, можна так сказати.
3: Треба.
2: Хочеться віддати шану. І Кирило Бондаренко також про це розповість зараз в новинах. Окрім того, в нього є інформація, скільки сьогодні було запущено ракет балістичних по нашій території. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники всю ніч били по залізниці, завдали ударів по локомотивних та вагонних депо, ремонтних підприємствах, вокзалах і станціях на Харківщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Тернопільщині. Обійшлось без жертв. Фахівці лагодять мережі та відновлюють рух поїздів. Тим часом у Києві до 4 зросла кількість загиблих внаслідок нічних ударів РФ, а у Рівному через ранковий обстріл вражений житловий сектор. Наразі відомо про 3 поранених. Додам, у Луцьку рашисти атакували нафтобазу. Далі про захист нашого неба. З учорашнього вечора оборонці знешкодили 115 зі 128 шахедів, реактивних дронів, а також безпілотників інших типів. Також вдалось збити 4 із 39 балістичних та протикорабельних ракет. Основний напрямок удару – Київ та область, а також Харківщина. Сьогодні день Української повстанської армії. Вшановуємо подвиг під Пільників, які роками зі зброєю в руках боролись за незалежність України у повному оточенні як нацистських, так і радянських військ. Головною базою повстанців були важкодоступні лісові масиви Волині та Полісся. Загалом зв'язкові УПА працювали майже по всій країні. І на сам кінець НАТО представило план реагування на ймовірний напад Росії. Зокрема, йдеться про створення кілзони, де дрони та наземні роботи стримуватимуть наступ ворога. Тим часом ракетами союзники битимуть по російських командних пунктах і системах ППО в Калінінграді, поблизу Санкт-Петербурга, а також на території Білорусі. Мета Альянсу – зупинити будь-яку атаку на самому початку, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
5: Реклама.

0: відправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: Через те, що, ймовірно, Starlink обмежив нам доступ,
4: так.
3: Ймовірно, знову ж таки, можливо, якісь місії зірвалися сил оборони. Тому ось
4: що так. Не дуже приємно.
3: Дуже приємно, що
4: да.
3: Хочеться партнерам сказати, існують такі партнери дивні, які перевзуваються на ходу.
4: Ну, в принципі, це більше про Америку.
3: Україна дуже часто стикалася з таким проблемою, коли да. Домовлюєшся з кимось, а вони такі потім...
4: Це правда.
3: Ми є,
4: знаєш, як мені каже психолог, Саша, ви є сам у себе, і це найголовніше. І так само Україна, вона є сама у себе, дуже, і це найголовніше.
3: Дуже прикро, що з ракетами ПАК-3 так не відбувається.
4: Так, да, поки що. Про погоду в Україні. На заході сьогодні температура 9-14, без опадів. Північ 11-16, переважно також без опадів. На сталевому сході до плюс 22 в Харківській та Сумській областях значні дощі, місцями навіть з грозами. Південь та українські Крим до плюс 22, вночі в частині областей будуть також дощі. В центральних областях 11-16, в Полтавській області дощ, місцями з грозами.
3: Угу.
4: І в столиці сьогодні максимум плюс 13, без опадів, наразі в Києві сонячно і плюс 8.
3: Ну і супер.
4: Кажи.
3: Я не знаю, ну, що я маю це казати? Давай
4: за 3 хвилини у нас буде презентація нової пісні від одного не дуже молодого, але дуже талановитого артиста.
3: Хто ж
4: дочекайтеся, поки не скажу.
3: Ну, добре.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Залишайся, якщо хочеш.

коля твоя, будь ласка.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Не дивлячись на те, що в Києві лунає повітряна тривога.
2: Серйозно?
1: Да.
2: Клас.
1: У нас сьогодні презентація нової пісні від артиста Костя Ізюма!
2: Неочікувано, дуже приємно. Дякую, що запросив, Саша,
1: Кость,
2: в студію.
1: Ну, слухай, дав 100 гривень, назвав тебе артистом. Які проблеми? Так, давай говорити. Ти часто в ефірі «Байрактару» співаєш різні пісні. Відкрив маленькі секрети. Інколи ці пісні пишуться за 5 хвилин до виходу, але в цьому і твій талант. Розкажи, будь ласка, як взагалі у тебе народжуються пісні?
2: Фу, це дуже різний процес. Буває, що якась ідея в голову приходить, і вона пишеться там за 15-20 хвилин, там на гітарі бринь-бринь, як казав наш улюблений друг. І потім, ну, аранжування, кліпи, це все дуже довгий процес. Наприклад, цю пісню там близько 1.5-2 місяців робилася. Буває так, що пісня народжується прям довго. Ти пишеш якісь приспів або рядочок куплету, і потім воно лежить.
1: Ось, ну і лежало би. Ну.
2: Але ну ніхто не знає, де цей момент, коли ти вмикаєш підсвідомість, вмикаєш мозок і починаєш передавати інформацію, яка звідкись надходить.
1: А є такі пісні, які зараз лежать в довгій тумбочці?
2: Є,
1: і
2: багато
1: є таких, да? Кость, нехай лежать.
2: Я так і думав.
1: Твоя пісня приємно називається «0,5 проміли».
2: Так.
1: Про що це? Розказуй.
2: Це про кохання. Про кохання свідоме, про кохання, коли в тебе не зносить кришу, знаєш, від кількості, не знаю, випитих ендорфінів. А ти прям розумієш, що вже, ну, потрібно якось з цією людиною тримати баланс, щоб і не нижче потрібного, і не перебільшувати, так би мовити, якийсь рівень. Угу. І все, і в цьому балансі ти трошки хмільний, як 0,5 промили, якщо переводити це на алкоголь, то це такий легкий алкогольний стан сп'яніння, він не псує тобі і іншим життям, що найголовніше. За кермо не можна, мати на увазі.
1: Так.
2: Але ти завжди веселий і в тебе виходить.
1: А оцей баланс, він був зі всіма трьома дружинами, чи з
2: кого? Які три?
1: Наступне питання,
2: є тільки
1: я зрозумів.
2: Одна.
1: Добре. Звідки взагалі оця аналогія 0,5 проміли? Це було після якоїсь тусовочки?
2: Пам'ятаєш, фільм вийшов прикольний ще по одній. Датський фільм.
1: Ні.
2: Ну от подивись, він дуже прикольний, там якраз хлопці, от вони потрошку випивали і зовсім змінювались на краще. А потім це все погано закінчилося, забігаючи наперед. Тобто алкоголь – це зло. Ми це знаємо. Але от той стан їм допомагав трішечки по-іншому дивитись на цей світ. Приємніше і... Ну, вони були не такі нудні, не такі закомплексовані. Вони були відкритіші.
1: Так.
2: От хочеться таким же відкритим бути у відносинах.
1: Як так, цікаво,
2: така
1: Костя.
2: Аналогія.
1: Ні, ну, в тебе досвід є стосунків. Ми всі вже знаємо, всі наші слухачі. І
2: знаю,
1: зараз будемо слухати твою пісню. Презентація на радіо «Байрактар». Костя Ізюмов, 0,5 проміли. Давайте слухати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

Я дізнався, що у нас з тобою меч. Я одразу поліз на твою сторінку. І перша думка була: бляхи, як же мені це все потягнути? Бо ти просто космос, а я просто Костя. І ти знаєш, ця думка ледь все не зіпсувала. Допоки ми не зробили перший ковток.

0: Вау, Костя. А? Чи тебе... Да, говори, говори, тобі мікрофон не включили. Добре.
1: Я не почув просто.
0: Да, торкнуло. Це тепер моя улюблена твоя пісня.
1: Все, супер.
0: Все, дякую. Супер, да.
1: Кліп подивишся?
0: Кліп не хочу. Давай розкажи про кліп.
1: Та класний кліп. По-перше, режисер Дмитро Сава, відомий український актор. По-друге, оператор Ігор Швидченка і Юрій Дунай. Це дуже круті оператори українські. І там є така прям, ну, ідея, думка, що собі чоловік намалював якісь в підсвідомості свою людину і біжить за нею, а вона постійно зникає. Але він не зупиняється, тому що він точно знає, що там чекає його, значить, космос.
0: Космос, космос. Да. Дуже все красиво звучить. Mm-hmm. Ну, але на я YouTube Саша Крамар, ну, я мушу поставити інші питання.
1: Давай.
0: Ну, на Ютубі. Ютуб, як називається? Костя Ізюмов.
1: Костя Ізюмов, так.
0: Да. Заходьте, будь ласка, Костя Ізюмов на всіх платформах. Також сьогодні вже є ця пісня. І дивіться кліп. І, будь ласка, підтримайте, напишіть коментарі. Нагадаю, в коментарі має бути не менше 7 слів.
1: Нічого собі.
0: Да, це для того, щоб воно просувало твій кліп. Тому пишіть 5. Це вже твій третій трек. Ну, з нового, так. Типу, да? Коли ти як Фенікс відродився.
1: Так.
0: Скажи, будь ласка, коли ти плануєш зупинитися і дати дорогу молодим артистам?
1: Я думаю, вони без мене зможуть реалізувати себе, тому що вони талановиті. У нас українські. Ну,
0: хочеш чесну думку від мене? З кожним разом пісня все краще і краще.
1: Ні, що далі робити?
0: Далі? Все, Кость, це вже твій
1: пік. Три пісні, альбом.
0: Да. В тебе є дуже розумний і талановитий друг Саша Крамар.
1: Так, це ти.
0: За моєю інформацією, він ще роки два тому говорив тобі про те, що тобі варто почати співати, записувати пісні, так. А ти казав, що не хочеш, це не твоє.
1: Ну, що
0: таке. Скажи, будь ласка, чому ти почав все-таки це робити?
1: Ну, послухав нарешті Содру. Та ні, ну коли як не зараз, живучи в Києві, кожного дня під обстрілами, розуміючи, що, ну, а що робити ще, як не реалізовувати свої давні мрії? От, в принципі, якщо коротко.
0: Окей. Ну,
1: не виїжджати ж з Києва, як нам пропонують деякі.
0: Ось, ну можеш. Можна писати пісню про виїзд з Києва.
1: Поки
0: так, ну і фінальне питання. Які у тебе плани? І я знаю, що у тебе там планується якийсь концерт. Скажи, куди нам не йти?
1: Це в Полтавській області Сорочин-Яр. Є таке класне місце. Так. Там прям простір, багато тиків. І мене запросили друзів виступити. Це чисто такий.
0: Багато гарбузів.
1: Так, да, багато гарбузів, класні фотозони і природа.
0: І ти будеш там виступати?
1: Да, в суботу.
0: Супер, добре. Які плани в цілому?
1: В цілому продовжу ходити на радіо Байрактар.
0: Це твоя робота.
1: Допомагати людям, да, служити народові України і писати пісні по можливості, щоб давати якісь позитивні емоції людям.
0: Може, скажеш нам, привідкриєш, яка наступна буде пісня? Або
1: ще
0: про що
1: знаю,
0: буде?
1: Ще не знаю, чесно.
0: Це буде щось старого чи щось нового? Чи також не знаєш?
1: Не знаю.
0: Чекаємо.
1: Чекаємо десь місяць, я думаю, буде.
0: Місяць?
1: Півтора.
0: Ось, ми готові півроку.
1: Добре, дякую.
0: Чекати. Костя Ізюмов, 0,5 проміли, його новий трек. Ще раз послухайте на всіх платформах, подивіться кліп в Ютубі. Кость, я тебе вітаю. Ти молодець, нарешті ти здійснюєш свою мрію і показуєш світу, ну, давай, світу, поки що в Україні, дай Бог і світу, свій талант. А Саша Крамер, твій розумний, талановитий друг, давно тобі казав, що пора це робити.
1: Так, на 500 гривень, боже, переговорив.
0: Бережи себе і свої пісні. Слава Україні.
1: Героям слава.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Від творців приватпідписок.
3: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
4: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
3: Та скільки ж тут нулів?
5: Ще трошки є.
6: Приватпідписки.
5: Тепер нові тарифи.
7: Послуга підписка підключається в Приват 24 по відділення банку з 11 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць Приват 0 гривень. Приват Про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна Про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою Приват 51,07%. З Приват Про спільна Про 42,55%. Деталі Приватбанк.ua/підписки, pb.ua/terms.

0: фізична підготовка – реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цієї ночі під ворожий удар потрапили всі три столичні ТЕЦ. Про це повідомляє Корецький. Також там під удар потрапили критично важливі об'єкти в Київській області, які забезпечують живлення столиці і центральних регіонів. Уже почалися відновлювані роботи, але я це говорю для того, щоб наші люди розуміли, що може бути причиною відключень світла. Можуть бути як екстрені відключення, можуть бути планові, але мусите розуміти, три ТЕЦ Києва були уражені, але у нас начебто зараз, хоча б де-не-де, чи по графіку, світло є. Тому давайте дякувати енергетикам і робити все для того, щоб Росія зникала все швидше і швидше. Це все потрібно робити за допомогою донатів, якщо ви не в Збройних силах або силах оборони. Пам'ятайте про це, будь ласка, найголовніший ворог тільки вони, тільки Росія. Така от не дуже приємна історія, але маємо, що маємо. Далі про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 9-14, опадів не передбачається. На півночі 11-16, також переважно без опадів. Сталевий схід прогріється до плюс 22, в Харківській і Сумській областях значні дощі, місцями навіть з грозами. Південь та Український Крим до плюс 22, також вночі в частині областей будуть дощі. В центральних областях 11-16, в Полтавській області дощ може навіть з грозами. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 13, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 9.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 14 жовтня в Україні святкують Всесвітній день екологічної освіти. Це дуже важливе свято, насправді. Зараз не буде ніякого вам уроку з природознавства, тому що це не смішно. В Україні, насправді, це величезна проблема. І не тільки через масову вирубку дерев. Через росіян, я б сказав так. Ну, давайте в тому числі і через росіян, тому що вони нам насрали скрізь. Спалені ліси, поля, забруднені річки, затоплені міста, села. От чого тільки вартує підрив Каховської ГЕС. Там був такий мор риби і сморід, що люди просто переїжджали в інші райони жити. А вода змила кладовища, скотомогильники, автозаправки. І, на жаль, все це винесено в Чорне море. Дехто може сказати, що, типу, от наші збройні сили, вони також підривали там різні мости і були підтоплені. Да, але не забувайте про те, що це була вимушена історія. Вони підривали мости на Київщині і Чернігівщині, щоб зупинити російські танки і врятувати міста. Чи понесло це за собою якийсь негатив? Було, тому що ці ж уламки бетону і арматури, вони міняють русло, вода заліплюється мулом, риба втрачає місця для нересту, підтоплені ліси через це просто гниють. Але, друзі, ми завдяки цьому маємо право зараз тут на Чернігівщині, на Київщині, на Сумщині і взагалі в інших містах жити, працювати, обіймати близьких, і це найважливіше. Ну все, блін, через рашистів, тупо всі біди від них, але знову ж таки, на жаль, маємо, що маємо, і мусимо з цим жити. Як би пояснити дітям, що таке екологічна освіта? Ви, звичайно, що можете зайти собі в інтернет і почати розказувати, що це безперервний навчальний процес, спрямований на формування екологічної культури, екологічної свідомості, але це все, ну, дуже примітивно. Потрібно якось про це розказувати креативніше, тим більше, що діти сприймають це набагато прикольніше. От дивіться, як креативніше пояснити дітям та взагалі дорослим, що таке екологічна освіта? Екологічна освіта – це коли ти вже не просто знаєш, що батарейки не можна викидати в смітник, а реально носиш їх до коробки в супермаркеті, а потім ще цим хвалишся. Будь ласка. Це коли ти вже не просто вимикаєш світло, виходячи з кімнати, а бурчиш на інших, що не вимикають. Ну, в історії з Костю Ізюмом це старість називається, але все ж таки. Або це коли ти купуєш багаторазовий шопер, оцей, знаєте, з тканини, і пофіг, що ти його постійно забуваєш вдома, головне, що совість чиста. Або коли берете паперові трубочки в кав'ярні, які розмокають за 2 хвилини. Боже, бісять капець, сидиш злий, або псуєш собі каву, але довольний, бо зробив хоч щось добре. Ну і найцікавіше, це ховати недопалки в кишеню, як це робив в одному з інтерв'ю командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2 Кирило Верес, а не смітити ними на вулиці або викидати з вікна машин. От таким людям я би бив просто по руках. Простими словами, якщо підсумувати ось це все, що таке екологічна освіта? Не срати там, де це не можна робити. От це найпростіше твердження, яке має бути вам зрозуміле. Ну, а все інше, вирубка лісів, сміття в лісі і так далі, і тому подібне, це ви і так все знаєте. Тому, будь ласка, будьте свідомими, тому що нам жити з вами в цьому світі. А якщо на нього ви зрозуміли, да, то він нам потім віддячить не дуже приємними речами у вигляді екологічних катастроф. Подумайте про це.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 0204-2020-2025.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Ханкук. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Цікаво змінюється наш світ, Костянтини.
2: Ти про що?
1: Я про те, що прочитав вчора в інтернеті дуже цікаву штуку. Значить, раніше гарбузи ми натирали свиням до їжі.
2: Так.
1: А тепер додаємо до лати.
2: Да, робимо декорації. Слухай, я вчора з донькою розмовляв, вона каже, а якщо купити маленький такий гарбузик, невеличкий, вичистити все середину, може прийти в кафе, тобі налють безкоштовно туди каву.
1: О, прикольно. Ну, слухай, я акція. Думаю, що це ближче все до Хеллоуіну роблять.
2: Я не знаю.
1: Це цікаво.
2: До речі, Хеллоуін, здається, 30 жовтня. Мені взагалі, здається, ми...
1: 31-го.
2: 31-го. Кудись не туди. От в нашому дитинстві також не було.
1: Не було, Кость. Змогли на голову надіти правильні речі.
2: В цілому було цікавіше. От як мої пісні.
1: Давай послухаємо.
0: Костя співає.
2: Костя співає про своє дитинство.

0: Тогда як бабушки брали палицю і просто ходили, били бур'яни.
1: Нашо? Бур'яни і кропиву.
2: То ворог був тих часів.
0: Це був заскажений ворог. А коли пішов дощ і по вулиці тече така річечка, і ти починаєш запускати кораблики, ось такі з простих листочків. Та ти що, дядь?
1: Було, я хочу хліба з цукром.
2: Да? Я хочу дитинство.
1: Ех!
0: На.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
3: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Сібас або Дорадо охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:56 на годиннику, і нарешті сьогодні будуть приємні новини.
2: Да.
1: Операція «Вівальді» триває. Воїни 3-го армійського корпусу разом з приданими підрозділами звільнили ще 3 населені пункти: Зелену долину, Липове та Колодязі. Загалом це більш ніж 100 квадратних кілометрів звільненої української землі. Низький уклін всім воїнам, хто до цього причетний. Дякуємо силам оборони за те, що в такі важкі дні, дійсно, коли там нас обстрілюють з усіх сторін ворог, ви даєте надію і розуміння про те, що ми не маємо опускати руки, ми маємо йти тільки вперед. Кирило Бондаренко також не опускає руки. Що він робить? Читає новини.
2: Він
1: за 3
2: молодець.
1: Хвилини. Молодець, сидить такий довольний, гарний і готовий розповісти, що там в Україні відбувається на 11:00, але поки пісня української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Операція «Вівальді» триває. Воїни 3-го армійського корпусу разом із приданими підрозділами звільнили ще 3 населені пункти – Зелену долину, Липове та Колодязі. Це ще 100 квадратних кілометрів звільненої землі. Лише за цей, вже 4-й етап операції, рашисти втратили близько 3000 солдатів. Оборонці надали ворогу обійти Слов'янсько-Краматорську агломерацію з флангів, а також захистили трасу Харків-Слов'янськ. Ключова логістична артерія трійки у безпеці. Загалом з початку операції «Вівальді» під повний контроль України повернули 16 населених пунктів, звільнили майже 300 квадратних кілометрів території. Убитими та пораненими рашисти втратили 8 тисяч солдатів. 7 людей дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов'янську. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. Крім того, зранку вдарили по транспортному підприємству у Дергачах на Харківщині. Там 4 жителів у тяжкому стані. Додам, вночі російські війська атакували усі 3 ТЕЦ у Києві. Також під ударами була енергетика у Харкові та області і критична інфраструктура Київщини, яка забезпечує живлення столиці та центральних регіонів. СБУ затримала 2 коригувальників, які наводили атаки РФ по Дніпру та Слов'янську. Обох агентів викрили ще на початку їх шпигунської активності. Це дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та АЗС, які були цілями ворога. Зловмисники під вартою, їм загрожує довічне. І на сам кінець про теніс. Еліна Світоліна пробилась до 3-го кола турніру у китайському Ухані. Перша ракетка України переграла у 3 сетах російську тенісистку. Світоліна лише 2 проходила в Ухані далі 3-го кола.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. База.
2: Світоліна лише 2 проходила далі цього кола, що не сказав Кирило Бондаренко. Я подумав, а скільки нам ще потрібно пройти кіл пекла, щоб спокійно пожити українцям на своїй богданій землі без обстрілів. Тримайся, Сашенька. Без обстрілів, без оцих всіх відключень, без оцих потужних, значить, домовленостей і взагалі парад виїжджати кудись подалі.
3: Без планів стійкості.
2: Да, да, да. Точніше, без планів, а реалізації бажано. Да.
3: Не знаю, Костя, на жаль. І карти Таро тобі в цьому не допоможуть. І гадалки. Допоможе тільки сила наша оборони. Українська ідентичність. Ну, і наша так. Сила волі. Да.
2: Є у нас така можливість трішечки підняти мотиваційний дух українців. Саша Крамер наприкінці кожного ранкового шоу розповідає якусь базу. Бере він її з просторів українських і не тільки українських відомих людей.
3: Да.
2: І зачитує. І після цієї бази, якщо чесно, стає трішки легше.
3: Я дуже сподіваюся, Костя, тому що мені скинули пост з Трецу. І мені здається, що після от таких повідомлень і ми повинні з тобою зрозуміти, що ми не просто так тут сидимо.
2: А ну давай.
3: Написала Corporate Logic, отак підписана дівчина. Якщо ви відчуваєте, що сили вас покидають і вже не можете терпіти цей весь... Послухайте радіо Байрактар.
2: Серйозно?
3: Воно поповнить ваш рівень незламності і потужності.
2: О, Боже,
3: от тобі
2: приємно.
3: Показую.
2: Дуже приємно, дякую
3: да.
2: вам.
3: Тому сьогоднішня база буде не від мене і не від Кості, а від української письменниці Оксани Забужко, колись вона сказала такі слова. Українці – це нація, яка вміє дивувати світ. Ми можемо довго мовчати, терпіти і, зціпивши зуби, робити свою роботу, але коли торкаються нашої свободи, ми стаємо стихією, яку неможливо зупинити або переламати.
2: Все. Все. Клас. Подобається. От, до речі, дуже смішно, що ззовні цю стихію неможливо переламати, але якщо треба зсередини щось там підлампічити, то ми дуже швидко вміємо шукати зрадення. Тому
3: да.
2: давайте будемо міцними. От як в той момент, коли на нас наїжджають ззовні, ми стаємо сильними. Отак от треба триматися всередині, раптом щось вас не влаштовує. Зрозуміло, чому це не влаштовує. І не може воно влаштовувати, бо ми все ж таки люди. І маємо тримати свою менталочку.
3: Але, досить, Кость.
2: Да, але головне підтримати один одного, триматися купи і пам'ятати, що завтрашній день настане. З вами був Саша Крамер, я Костя Зюмов, наш звукорежисер Ілля. Бережіть себе, о 8:00 завтра вмикайте ранкове шоу «Заряджай», а поки музику української перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо «Байрактар».
5: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Катерина Бабкіна. Спи, я тебе остерегтиму. Просто цієї ночі, щоб відпустити зиму, треба заснути конче. Сни твої, наче звати, теплі й м'які на дотик. Щоб тебе впіймати, треба забути, хто ти.
0: Радіо Байрактар.
2: Цього

0: на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Пригости свого котика з сухим кормом Фелікс. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
3: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід

0: Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media UA в розділі «Кейси».
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Блеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Блеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама медичного виробу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Oxford Medical 204-40-40.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, лоїзний вирочальник електронних комунікаційних мереж на послуг.
6: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 5 зросла кількість поранених через російський удар по житловому сектору в Рівному. Одна людина у стані середньої важкості. Тим часом у Печерському районі Києва відновили тиск у водопровідних системах після ударів РФ. Уряд розширив програму допомоги для встановлення автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках. До Києва, Київщини та Харківщини підключили Дніпропетровщину, Запоріжжя, Полтавщину, а також Сумщину. Подати заявки можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні та обслуговуючі кооперативи. Програма передбачає встановлення обладнання для освітлення, водопостачання, тепла, зв'язку та ліфтів у разі знеструмлення. За викрадення та катування чоловіків засудили 9 ТЦКшників в Одесі. Під час затримань потерпілих били, принижували та застосовували сльозогінний газ. Під час одного з таких нападів один чоловік знепритомнів, ще одну жертву обікрали. 6 зловмисників сядуть до в'язниці. Ще 2 призначили по 2 роки службового обмеження, а 1 – 5 років позбавлення волі з випробуванням на 2 роки. ЄС відкрив перемовини з Україною за ще 2 кластерами. Йдеться про внутрішній ринок і конкурентноспроможність та інклюзивний розвиток. Це важливий крок до економічної інтеграції в єдиний ринок ЄС із вільним рухом товарів, послуг, капіталу та працівників. Тепер нам необхідно узгодити правила конкуренції, фінансову, податкову та митну політику за стандартами ЄС. Додам, Київ розраховує до кінця року на відкриття останніх 2 кластерів. І на сам кінець про футбол. Сьогодні донецький «Шахтар» спробує обіграти грецький «АЕК». Це буде матч 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Початок о 22-й годині.

0: око.
1: І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
2: Реклама.
3: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: завжди. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Кандиба, позивний «Шах». Сергій Кандиба народився 20 липня 1978 року у Кривому Розі. Отримав вищу освіту у сфері машинобудування. У 2002 році Сергій долучився до 21-ї окремої бригади Нацгвардії. З 2014-го брав участь в АТО та ООС на Донеччині та Луганщині. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на місці свого базування в аеропорту Маріуполя. Там же розташовувався склад БК. Командир наказав бійцям відступити до найближчого блокпосту, але Сергій Кандиба зібрав боєприпаси та передав їх на «Азовсталь». Перший бій групи Сергія стався 2 березня 2022 року. На бійців ішли ворожі танки, але майор Кандиба одним з перших поцілив у них з РПГ. Це на якийсь час зупинило наступ росіян та дало змогу нашим посилити блокпост. Пізніше Сергій Кандиба з іншими бійцями на вулицях Маріуполя стримували ворога малими групами. Одного дня Сергія разом із побратимом поранили обох у ногу. Після цього вони і отримали свої позивні «Шах» і «Мат». Але навіть з пораненням майор Кандиба продовжував виконувати бойові завдання. Під час переходу з правого берега на Азовсталь «Шах» у повній темряві виніс побратима, доставив до найближчого бомбосховища, надав першу медичну допомогу і врятував життя. Врятував Сергій і іншого побратима, який почав тонути у повному бойовому екіпіруванні під час переходу по морю до Азовсталі. Побратими згадують, що Сергій завжди піклувався про людей, як військових, так і цивільних, надавав медичну допомогу та ділився їжею, якої майже не було. Майор Кандиба неодноразово заманював окупантів у пастку, розставляючи фальш-цілі. Протягом березня-квітня 2022-го Сергій знищив близько 40 російських військових, вивів з ладу 3 бронетранспортери, танк і кілька БМП. 2 травня 2022 року група Сергія Кандиби потрапила під артилерійський обстріл, де офіцер отримав смертельне поранення. Майже 2 роки родина Сергія намагалася знайти його, сподіваючись, що той живий. Але зрештою стало відомо про його загибель і місце поховання біля бункера «Юпітер» на території Азовсталі. У 3-ю річницю загибелі Сергія Кандиби у його рідному Кривому Розі висадили алею черешень у пам'ять про майора. Черешня була його улюбленим деревом. 26 лютого 2025 року Сергій Кандиба отримав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Кандиба – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Людей як

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
2: Що?
1: І це додається до твоїх бонусів.
3: Підписка «ПриватПро». До плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
4: У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послуги підписка. Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями Вок Прайт. Пальний Мустанг 3 гривні за літр. Євро 5 – 2 гривні за літр. Газ – 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
5: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
6: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.

0: Онлайн купуй офлайн. Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.UA» створив я для людей.
0: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Вдих.

0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо Байрактар.

0: Mas
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
1: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: Cook. Driving emotion.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Київстар, номер 2175, лоїзний прочинник електронних комунікаційних мереж на послуг.

0: і дисципліни.
1: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Кохати чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. 6 людей травмовані через атаку реактивного дрона РФ по Луцьку. Є руйнування цивільної інфраструктури. Тим часом у Рівному до 5 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкових дронових ударів РФ. Серед них одна дитина. Пошкоджені житлові будинки. З-під завалів рятувальники дістали жінку та передали її медикам. Далі про нищення ворожої машини війни. В окупованому Донецьку знову атакували місце запуску російських безпілотників. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, також вдалося уразити склади матеріально-технічних засобів окупаційної армії. Йдеться про атаки впродовж минулої та цієї доби. А тепер звістка зі столичної підземки. Через знеструмлення поїзди на усіх лініях тимчасово зупиняли рух. Зупинка була незначна, усього на кілька хвилин. Нині підземка працює у звичному режимі, повідомили у КМДА. Тим часом після нічної атаки на дата-центр російського Сбербанку виникли масштабні збої в роботі ворожого поштовика Mail.ru та інших важливих сервісів. Нагадаю, через попередні удари по дата-центрах Яндекса у соцмережах по всьому світу різко скоротилась активність російських ботоферм. Президент Володимир Зеленський вирушив до Лондона з польського Жешова. Уперше з червня президент скористався цим аеропортом для виліту до третьої країни. Напередодні візиту уряд Британії анонсував прискорене постачання ракет «Земля-повітря» на суму 45 мільйонів фунтів стерлінгів. І на сам кінець, попри ампутацію руки, ветеран зі Стрия подолав Чикаський марафон. Іван Дрозд пробіг понад 42 кілометри за 3 години та 41 хвилину. Загалом марафон зібрав понад 55 тисяч учасників, і це найбільше за усю історію забігу.
2: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Якщо здається, що літо минає надто швидко, спробуйте провести його, стоячи в планці.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
4: It's great to be a cat.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
10: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
0: Це була реклама на радіо «Байрактар».
11: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Знаєш, Костя, що я ходжу кожного тижня до психолога?
15: Ну.
14: Скажи мені, будь ласка, чи нормально, що приходячи тепер до психолога, я говорю не про свої проблеми,
15: а про які?
14: А про те, що там сказав Трамп.
15: Давай я тобі буду просто безкоштовно співати про це і все. Ну, можеш там мені каву купляти.
14: Куплю. Раз, ти ж не п'єш каву.
15: Ну, безкоштовно, раді Бога.
14: Давай.
15: Чому задовбав Трамп? Чому не зникає пуйло? Від думок цих на серці шрами спідніли.

0: клопка, де зустрічимо маленьке життя.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
8: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Є. Дихати. Хотіти. Є. Припиняти. Розмова.

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Так, Київстар, номер 2175, лоїзди, вибачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Смачні знижки у Фарос. Фарш з курячого філе зі знижкою 26%. Всього 18,59 за 100 грамів. Акція діє з 15 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Фарос.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
4: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Запоріжжя. Окупаційна армія атакувала центр міста. Відомо про влучання у житловий будинок. Під завалами можуть бути люди. Триває рятувально-пошукова операція. Тим часом у Рівному кількість поранених зросла до 8. Пошкоджені житлові приміщення і 9 автівок. Далі про гучне. На Харківщині розслідують вбивство 5 українських військових. Наразі правоохоронці встановлюють особу та шукають стрільця, який скоїв тяжкий злочин напередодні. Слідство перевіряє кілька версій подій, зокрема диверсійну діяльність ворога. А тепер про гроші. На тлі посилення російських атак Європейський Союз виділив Україні ще близько 3 мільярдів євро у межах програми «Ukraine Support Loan». За даними уряду, буде більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб отримати решту оборонного фінансування без затримок. А тепер звістка зі столиці. Через аварійну зупинку насосного обладнання тиск у трубах знижений у Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах. У деяких будинках води в кранах взагалі немає. Фахівці лагодять мережі. До слова, через відсутність напруги також тимчасово-частково призупинили рух електротранспорту у Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах. Стоїть і фунікулер. Загалом через аварію на правому березі Києва частина домівок знеструмлена. Графіки відключені. Учень у столиці наразі не діють. І на сам кінець про теніс. Даяна Ястремська зачохлила ракетку на турнірі тисячнику у китайському Ухані. Поступилась 11-й ракетці світу американці Іві Йович. Однак продовжує боротьбу в Ухані перша ракетка України Еліна Світоліна.

0: око.
1: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
3: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
4: Радіо Байрактар.
5: У найземніше літо, красивіші дні.

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

0: тоді це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Крем.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Лицарський крест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: чую.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців приватпідписок.
3: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
4: Вже дали. А ще круасан.
5: Невже це все насправді?
2: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
6: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки, максимальна знижка – 200 гривень на місяць, один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правила програми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «PBUA/terms».
7: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
8: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут.
9: Like a boss.
8: Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
10: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
11: Реклама продукції фініш. Алтимейт. Плюс капсули для миття посуду. Посуду. Та Bosch.

0: дисципліни.
1: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй крабові палички «Водний світ» в асортименті зі знижкою 41%. АТБ – ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Нарешті перейменували київську котлету.
5: О, декотлетизація? Я чув, там вже створили комісію з перейменування української їжі.
4: Да, і що перейменували?
5: Наприклад, борщ.
4: Борщ?
5: Ну,
4: а що перейменували?
5: Ну, червоний суп номер один.
4: Добре, варенички.
5: Російські пельмені-переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
4: Хорошо. Голубці.
5: Капуста по-імперськи.
4: О, діруни.
5: Діруни. Сашкіни прелісті.
4: Сашкіни?
5: Ну, Лукашенко Сашкіни.
4: А, я думаю, при чому тут я?
5: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо.
4: А київський торт?
5: Торт за три дня.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
4: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Але у апарату. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
4: Знаю.
3: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
4: Що?
3: Без доплат.
4: Та ти що? Де?
5: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак «Київстар» номер 2175, лоїзний вибачальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
7: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
8: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
11: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
2: Радіо Байрактар.
12: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Луцьку. Через дронову атаку по магазину загинули 4 людей, ще 12 травмовані. Це оновлені дані поліції. Також у житловій 9-поверхівці травмувались 2 людей, серед них дитина. Триває розбір завалів. Далі про дипломатію. Сьогодні у Британії президент Володимир Зеленський матиме аудієнцію в його величності короля Чарльза III. Також у планах важлива зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. Будемо говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуємо рішення, які нас посилять, наголосив президент. Сьогодні День Української повстанської армії. Вшановуємо подвиг підпільників, які роками зі зброєю в руках боролись за незалежність України у повному оточенні, як нацистських, так і радянських військ. Головною базою повстанців були важкодоступні лісові масиви Волині та Полісся. Загалом, зв'язкові УПА працювали майже по всій країні. До новин з полів. Українські фермери засіяли озимими 65% від прогнозованих площ. Найшвидше роботи просуваються із ріпаком та житом. Ячменю засіяли близько половини від запланованого, а з озимою пшеницею закінчили майже на 70%. Найбільші площі під озимі культури засіяли на Миколаївщині та Дніпропетровщині. І на сам кінець, українська система «Дельта» підтвердила сумісність із бойовими системами НАТО під час міжнародних морських навчань безпілотних систем «РЕПМОС». До них Україна долучилась втретє. Наші військові спільно із союзниками через «Дельту» координували розвідку, моніторинг акваторії, маневрування, супровід і моделювання уражень. Такі навчання сприяють сумісності української армії зі Збройними силами НАТО.
2: Після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
0: Радіо.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам «Кварц» і «Неолонг Лайф» від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. «Кварц» і «Неолонг Лайф» – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
6: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
7: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
9: Деталі на metro.ua.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
11: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
12: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio плюс Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті TowerMedia.ua в розділі «Кейси».
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
16: Ось, ти не читав? Оголошень про оренду квартири на Заході стало менше в середньому на 60%. Тоді як в Києві і в Одесі їх стало втричі більше.
17: То що, є шанси зняти квартиру подешевше?
16: Ну, в Києві, ну, чисто теоретично, да, можна.
17: Значить так. Ми з Дашою планували якраз перед найважчою зимою переїхати.
16: Так, розумію.
17: Тому звернення до всіх ріелторів.
16: Давай.
17: Сім'я шукає квартиру. Коротко про нас. Я звичайний робочий чоловік, військовий, який просто намагається не з'їхати з глузду і зробити на це все дійство. Дружина в мене просто вогонь. Якщо б хаті

0: буде, аби тільки прийняли з усім оцим цирком.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Есбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Блеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Блеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та за стосунку Bolt.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
8: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
9: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Під Київстар, номер 2175.

0: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
3: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй масло 180 грамів яготинське солодковершкове екстра 82,5% зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
5: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
6: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
7: «Ханкук». Driving emotion.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
8: Я так втомився працювати, узяв іще хильну бокал, і під серпневим жарким сонцем я у комбайні задрімав. Аж раптом вітер дуже стрімко узяв набіг з полів ланів, і під мої трудящі плечі мене

Зима, дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До 6 зросла кількість загиблих через російський удар по магазинам у Луцьку. Щонайменше 10 людей поранені, із них двоє у важкому стані. Далі звістка для водіїв у столиці. Через ДТП на Набережно-Хрещатицькій рух транспорту ускладнений в напрямку Гаванського мосту. У поліції закликали врахувати цю інформацію під час планування маршрутів. Американська компанія SpaceX без попередження обмежила військовий пакет супутникового інтернету Starlink для України. Про це повідомив радник президента України з технологічних питань Сергій Безкреснов. З його слів, це призвело до зриву низки місій. Крім того, обмеження роботи Starlink негативно впливають на роботу перехоплювачів реактивних шахедів. Це не збіг, каже Безкреснов. Радник переконаний, що проблеми зі Starlink пов'язані з поточною політичною ситуацією. А тим часом Болгарія планує до 30 жовтня приєднатись до ініціативи НАТО з протидії дронам. Як заявив тамтешній міністр оборони, Софія прагне долучитись до проєкту якомога швидше на тлі загрозу Чорному морі. Нещодавно сталася серія дронових атак на вантажні судна біля болгарського узбережжя. Україна перейде на зимовий час у ніч на наступну неділю, 25 жовтня. Тоді зможемо поспати трохи довше, бо стрілки циферблатів переведемо на одну годину назад. Медики радять підготуватись завчасно, зокрема лягати спати раніше. І на сам кінець, повісті британського письменника Алана Мілна «Вінні-Пуху» сьогодні виповнилось 100 років. Цього дня лише 1926-го автор уперше надрукував теплу історію з дитинства. А згодом кіностудія Волта Діснея екранізувала пригоди плюшевого ведмедика та його друзів.
3: Реклама.
4: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
3: Реклама.
1: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти, там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Від творців приватпідписок.
2: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
3: Що? Медичний консьєрж?
1: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
4: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
7: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим. Будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман». Перша елітна горілка країни.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
10: Приїхали, значить, ми вчора з моєю дівчиною до мене.
11: Так.
10: Сьогодні вона почала працювати, запитала, коли будуть відключення.
11: Так.
10: По графіку мали бути з 12.30 по 15.00.
11: Але?
10: Написала мені о 9.30. Світло, дякую. До побачення. Через півгодини пише інтернет, теж дякую.
11: Ну, ми до цього готувалися. Треба згадати, як це було.
12: Хочу спати.

0: чи я, це все до пана Русня.
1: Да.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер «Мерседес-Бенц» в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону «Мерседес-Бенц» на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою «Трейд-ін». Час обирати найкраще. Будьте першими.
3: Чому «Вестебанк»? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. «Вестебанк» – офопезно для підприємців.
4: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті «Вестебанк.Юй». А де «Вестебанк»? Лізинг НБУ номер 2014 грудня 2021 року.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика українська.

0: сплю, як немовля. В сенсі, мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
3: Знаю.
2: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
3: Що?
2: Без доплат.
3: Та ти що? Де?
4: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пак Київстар, номер 2175, поїзд для перечальників електронно-комунікаційних мереж на послуг.
6: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
7: Готовий до викликів. Підрозділ «Прайм» 5-го прикордонного загону шукає вмотивованих бійців. Працюємо з дронами, технологіями, діємо на передовій. Гарантуємо підтримку, навчання та комфортні умови служби. Знаходь нас у Facebook «5-й прикордонний загін» або телефонуй 067-365-71-35. «Прайм» – сила, технології, перемога.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Харкові. Надзвичайники закінчили рятувальні роботи на місці влучання російської ракети у Холодногірському районі. Нагадаю, йдеться про удар по житловому будинку, що стався у понеділок ввечері. Вибух зруйнував цілий під'їзд житлової багатоповерхівки, забрав життя 4 людей, а ще більше 40 поранив. Служба безпеки у Києві затримала агента ФСБ, який намагався активувати для ворога майже 150 терміналів Starlink у Донецькій та Запорізькій областях. Для цього використовував дані родичів та інші підставні дані. Фігурант – 18-річний колишній студент столичного коледжу. Замість швидких заробітків юнак отримав підозру. Зловмисник під вартою йому загрожує довічне. Очільник британської розвідки Мі-5 Кен Маккаллум заявив, що Росія намагалася вплинути на референдум щодо Брекзит у 2016 році. Для цього Кремль залучав свої медіа Russia Today і Спутник, а також мережі ботів у соцмережах. Нагадаю, йдеться про вихід Британії зі складу Європейського Союзу після загальнонаціонального референдуму. А тепер про мандри. Пасажирські перевезення залізницею до Словаччини через станцію ЧОП повністю відновили. Нині потяги курсують за звичним графіком, розповіли прикордонники. Рух пасажирських поїздів до Словаччини та Чехії та у зворотньому напрямку тимчасово призупиняли кілька днів тому через ремонт. І на сам кінець степи відновлюються на дні колишнього Каховського водосховища. Йдеться про піщані та кам'янисті місця зі своєю рослинністю та мешканцями. Єдина ж екосистема разом із заплавою Великого Лугу може простягатись на 300 тисяч гектарів. Тільки дерева подекуди вже сягають 7 метрів.
2: Реклама.
3: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
2: Реклама.
4: Слава силам оборони. Уклін сміливому народові.
0: Радіо Байрактар.
5: Пісню я почну здаля. Чіки-бум-бум.
6: Бум-бум.
5: Не зі зла, а миру для.
6: Чіки-бум-бум.
5: Бум-бум. Щоб почистила земля.
6: Чіки-бум-бум.

0: Якщо б за іспанський сором давали іспанський паспорт, я б уже мав і громадянство, і дачу під Барселоною.
1: Радіо Байрактар.

0: слухаєте радіо «Байрактар».
1: Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Хто ти?

0: на радіо Байрактар.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
6: Фінанси – одна з найбільш складних у рекламі категорій. Водночас, саме фінанси – одна з категорій, що найбільш активно присутня на радіо. Чому так? І як саме працює радіо для ефективного просування кредитних карток, депозитів, кешбеків, банківських застосунків та безлічі інших послуг? Tower Media має практичну експертизу. І ми знаємо, як банку працювати з радіо ефективніше за конкурентів, використовуючи Boost Radio Plus Digital та спланований таймінг. Від коротких флайтів до системної присутності. Ми детально розібрали та пояснили, як перетворити велике охоплення радіо на реальні заявки споживачів фінансового сектору. Читайте на сайті Tower Media.ua в розділі «Кейси».
0: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Нарешті перейменували київську котлету.
11: О, декотлетизація? Я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
10: Да, і що перейменували?
11: Наприклад, борщ.
10: Борщ?
11: Ну,
10: а що перейменували?
11: Ну, червоний суп номер один.
10: Добре, варенички.
11: Російські пельмені-переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
10: Хорошо. Голубці.
11: Капуста по-імперськи.
10: О, діруни.
11: Діруни. Сашкіни прелісті.
10: Сашкіни?
11: Ну, Лукашенко Сашкіни.
10: А, я думаю, при чому тут я?
11: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо.
10: А київський торт?
11: Торт за три дня.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Усі види стоматологічних послуг.
3: 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дати хабар. Взяти хабар. У кожного рішення є наслідки. Не ставайте частиною корупційної схеми. Якщо вам відомо про одержання чи надання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем або інше кримінальне правопорушення, повідомте ДБР.
6: Мене звати Соня Сотник. Я дуже раджу провести четвер, 15 жовтня, у безпечному колі благодійного проєкту «На шапку». У цей вечір музикант, мультиінструменталіст та військовослужбовець Орест Криса презентує нам свою книгу «Віршовані думки приватного користування» і допоможе разом з зірковими гостями зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Жовтня. Докер Джи Паб на Подолі. Орест Криса на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
4: It's great to be a cat.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй каву Якобс Монарх в асортименті зі знижкою 42%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
9: «Ханкук». Driving emotion.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дронами атакувала Запоріжжя. Травмовані щонайменше троє людей. Пошкоджені чи зруйновані кілька будинків. На тлі посилення російських атак Європейський Союз виділив Україні ще близько 3 мільярдів євро в межах програми Ukraine Support Loan. За даними уряду, буде більше дронів, систем протиповітряної оборони, ракет і боєприпасів. Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, аби отримати решту оборонного фінансування без затримок. Уряд розширив програму допомоги для встановлення автономних джерел живлення в багатоквартирних будинках. Підключили Дніпропетровщину, Запоріжжя, Полтавщину, а також Сумщину. Подати заявку можуть ОСББ, управителі багатоквартирних будинків, а також обслуговуючі кооперативи. Програма передбачає встановлення обладнання для освітлення, водопостачання, тепла, зв'язку та ліфтів у разі знеструмлення. Сьогодні день Української повстанської армії. Вшановуємо подвиг підпільників, які роками зі зброєю в руках боролись за незалежність України у повному оточенні як нацистських, так і радянських військ. Головною базою повстанців були важкодоступні лісові масиви Волині та Полісся. Загалом зв'язкові УПА працювали майже по всій країні. Після нічної атаки на дата-центр російського Сбербанку виникли масштабні збої в роботі ворожого поштовика Mail.ru та інших важливих сервісів. Нагадаю, через попередні удари по дата-центрах Яндекса у соцмережах різко скоротилась активність російських ботоферм. І на сам кінець про футбол. Сьогодні донецький Шахтар спробує обіграти грецький АЕК. Це буде матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Початок о 22-й годині за Києвом. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.

0: І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Реклама.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як казав наш старшина, не шкодуй про свої помилки. Якби не вони, ти б не дізнався, як же зробити правильно.
1: Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Вона наша героїня. Ірина Цибух, позивний ЧК. Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. З 2014-го почала їздити на фронт як волонтерка, а вже за рік приєдналась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», відбувши ротації на Донеччині та Луганщині. Згодом у цивільному житті Ірина займалася освітніми проєктами для дітей та знімала документальні фільми. Презентація стрічки про життя дітей з донецьких та луганських сіл мала відбутись 24 лютого 2022 року у Сіверсько-Донецьку. Але з початком повномасштабного вторгнення села, де жили герої фільму Ірини, потрапили під окупацію, а ЧК повернулася до батальйону «Госпітальєри». Її п'ятий екіпаж не лише надавав домедичну допомогу пораненим, а й забезпечував їхню евакуацію. Ірина рятувала життя інших, ризикуючи власним. Маючи неабиякий досвід, парамедикині постійно наголошувала на важливості мати навички домедичної допомоги усім без винятку. Також завжди говорила про важливість пам'яті про усіх, кого ми втратили, і не лише для загиблих або їхніх родин, а й для майбутніх поколінь. Ірина загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня того ж року їй мало виповнитися 26. Після загибелі ЧКи її брат Юрій опублікував посмертний лист Ірини, написаний ще у 2023 році на Донеччині, у якому вона говорила: «Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим». Ще за життя Ірина казала, що хоче дітей, будинок і садити помідори. Але війну закінчити найважливіше. Під час церемонії прощання на Майдані Незалежності у Києві всі присутні були вдягнені або у вишиванки, або у камуфляж, адже саме таким було бажання Ірини. А ще замість сліз вона просила співати її улюблені українські пісні. 26 лютого 2025 року Ірині Цибух присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Ірина Цибух – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Музика української перемоги.
3: Радіо «Байрактар».

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: на радіо Байрактар.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stone Light» для людей, які будують Україну.

0: Реклама продукції фінішового мету, скапсули для мяття, посуду, посудомийних машин та бурсель, шість вбудована посудомийна машина.
1: Кіт Зіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Ось, ти не читав? Оголошень про оренду квартири на Заході стало менше в середньому на 60%. Тоді як в Києві і в Одесі їх стало втричі більше.
8: То що, є шанси зняти квартиру подешевше?
7: Ну, в Києві, ну, чисто теоретично, да, можна.
8: Значить так. Ми з Дашою планували якраз перед найважчою зимою переїхати.
7: Так, розумію.
8: Тому звернення до всіх ріелторів.
7: Давай.
8: Сім'я шукає квартиру. Коротко про нас. Я звичайний робочий чоловік, військовий, який просто намагається не з'їхати з глузду і зробити на це все дійство. Дружина в мене просто вогонь.
7: Так.
8: Якщо в хаті щось піде не за її планом, вона рознесе в тріски і сантехніка, і сусіда, і першого ліпшого ріелтора. Але якщо її не бісити, класна дівчина смачно готує.
7: Класно.
8: Донька-підліток взагалі живе в своєму паралельному світі, робить що хоче, слухає якусь дику музику, її кімната схожа на бермудський трикутник. Ну і собака.
7: Собака.
8: Здорова, добра, дурнувата дівчинка. Це я про собаку. Не кусається, але линяє теж, до речі, про собаку. Тому, якщо ви мріяли про килим з естетичним ефектом альпака, вона вам його зробить безкоштовно. Гроші плачу вчасно. За заставу торгуватися не буду, аби тільки прийняли з усім оцим цирком.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо
10: Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 15 жовтня, в більшості областей України похмуро з дощами. На заході хмарно, синоптики прогнозують невеликі опади – 8-14 із позначкою «плюс». На півночі теж переважно волого, прогріється до 12 тепла. У центрі сонячно – плюс 11-14. У східних областях похмуро, дощитиме – 11-19. На півдні та в Криму ясно, подекуди синоптики обіцяють дощі, температурний максимум – 17 тепла. У Києві у четвер, 15 жовтня, похмуро. Хмуро, сухо і прохолодно. 12 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: продати.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна». Офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Смачні знижки у Верос! Вершковий крем-сир Хокланд зі знижкою 43%. Всього 129,90 за 350 грамів. Акція діє з 8 по 21 жовтня 2026 року. Деталі на Verus.ua.
8: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Від творців приватпідписок.
4: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
5: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
4: Та скільки ж тут нулів?
6: Ще трошки є
7: приватпідписки.
6: Тепер нові тарифи.
8: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 13 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг за послугою підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців за автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка підписку приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі приватбанк.ua/підписки pb.ua/terms.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.ua. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.ua. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема зліт.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Що значить незадеклароване майно? Це зайчик приніс.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на Радіо Байрактар.
1: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни.
2: Ліцензія номер 123/21/1993.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Я просто...

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: 204-40-40.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

Коляниця, добра з медом, паляниця, аби з меду не така. Дайте дядьку п'ятака. Цигали-мигали, цигали-мигали, цигали-мигали, цигали-мигали, цигали-мигали.

0: колят, колят ниця. Добра з медом паляниця. Абе з меду не така. Дайте дядьку п'ятака. А п'ятак непростий. Дайте дядьку золотий.
1: А в гривні дві дірочки. Налийте горілочки.
2: А я горілки не п'ю. Дайте мені щось, я й піду.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун.
1: Радіо «Беректар». Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, де злітає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

Байрактар. Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков, позивний маршал. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: плюс, плюс. Все стабільно.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Ты кращешь на моей земле.
1: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ, сільпо, фуд. Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ, сільпо, фуд з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Sylpo.ua/. Правила програми «Власний рахунок». PrivatBank.ua/. Підписки. PB.ua/. Terms.
11: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
14: Жирний посуд в'ївся бруд. Боже, фініш тут як тут. Like a boss. Руки і воду бережи. Кран на вузол зав'яжи.
15: Bosch. 10 років лідерства. Економія води та бездоганний результат миття посуду з фініш.
16: Реклама продукції фінішова мить. Капсули миття посуду посудомийних машин. На Bosch стоящість вбудована посудомийна машина.
17: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
18: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
19: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
20: Досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neo Long Life. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
21: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
22: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
21: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для

0: купуй офлайн.
1: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
2: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Знижки в АТБ коли? Завжди! Це осіння економія. Цього тижня купуй сьомгу своя лінія слабосолона філе-шматок на шкірі 180 грамів зі знижкою 28%. АТБ. Ще більше товарів та більше вигоди. Кожного тижня. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua. Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на метро.ua.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Двірі пак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Готовий до виходу.

0: Україна зробила ще один крок до Євросоюзу.
1: Вау!
0: Усі 27 країн-членів погодилися відкрити для нас і для Молдови ще два переговорні кластери.
1: Класно! Якщо людською мовою якось.
0: Ну, уявіть, що вступ до ЄС – це ремонт квартир. Отож, ми вже погодили проєкт, закупили частину матеріалів, а тепер нам дозволили проходити до наступних кімнат.
1: Непогано.
0: Одна з кімнат – це внутрішній ринок, тобто торгівля, послуги, капітал, працівники. Друга кімната – ну, уявімо, що це економіка, тобто освіта, наука, цифровізація і підприємництво. Ось це все треба опрацювати.
1: А балкон? Де я буду то все зберігати? Костя, банки, обігрівач, старе крісло, треба ж нові меблі замовити. Де це все, а?
0: Цікаве порівняння. Ну, почекай, Саш. Замовляти європейські меблі, святкувати на весілля ще зарано. Це поки що не ключ від квартири, якщо ми вже пішли в порівняння з ремонтом. А дозвіл продовжувати цей самий ремонт. Попереду ще багато роботи. Узгодження законів і реформ.
1: Так, чекай, ще плиточника треба знайти. З ними зараз взагалі біда.
0: Ну да. Зате є рух, Саш. Чорногорія і Албанія також просуваються до членства. Так. Україна отримала ще 2,9 мільярди євро від ЄС за програмою Ukrainian Facility.
1: Так, 2,9 мільярда євро. Це у нас шпалери, стяжка, ну і півкухні, а ламінат. Проводка.
0: До ламінату ще треба, щоб стяжка висохла, бо з таким опаленням ремонт може, м'яко кажучи, затягнутися.
1: Так, ще і дебіли сусіди заливають.
0: Зверху?
1: Зверху, збоку, знизу, з води. Ти розумієш, про кого я, Костя?
0: Так, ще й неблагополучні родичі з Вашингтону, замість того, щоб допомагати, нам заважають.
1: А ремонт по-українськи, а він такий, Костя?
0: Ремонт такий, але що ж, якось то маємо його витягнути, той ремонт. Скільки років на це? 2-3?
1: Що? На ремонт?
0: Ну да.
1: Ні, Кость.
0: Більше?
1: Та я думаю, років 5 чи точно.
0: Ну, тоді запасаємось матеріалами, як то кажуть.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі земля тримає, там, де під зорями вночі зникає.

0: дома.
1: Реклама. Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Автомобільний дім «Укравто Україна», офіційний дилер Mercedes-Benz в Україні, запрошує на знайомство з оновленими моделями GLE, GLE Coupe та GLS. Завітайте на тест-драйв до нового автосалону Mercedes-Benz на Столичному шосе 90. Скористайтеся вигідними умовами фінансування та послугою Trade-in. Час обирати найкраще. Будьте першими.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
11: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо «Байрактар».
12: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками, всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск барокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00, тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут за...

Вже не пофікси, ти як ти там? Чи зможеш вистояти? В цьому хворому твінпіксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофікси, ти як ти там? Чи зможеш вистояти? В цьому хворому

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: В мене є пес, якого я назвав просто Гав. Повне ім'я Гавно Мале.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Пад Київстар, номер 2175, лоїзди перечальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
11: Команда головнокомандувача Збройних сил України Михайло Драпатов підготувала, ймовірно, перший в своєму роді план війни для української армії.
12: Чекай. Тобто ти хочеш сказати, що до цього ми просто щось робили?
11: Ну, не прям так, Костя. Правильніше буде сказати, реагували на проблеми в міру їх появи.
12: Ой, не починай, Костя. Он скільки протрималися. Просто в кожного своя тактика.
11: Так, ну, окей. І що розпочинається цей план? Зі слів
13: «Шановні, я все прорахував. Нам просто треба виграти». Питання, зауваження, пропозиції є?
11: Ні, Костя.
13: А що тоді? Текст нижче узгоджено з астрологами. Сприятливі дні для наступу, коли місяць уповні?
11: Ні.
13: Ну то може тоді, увага, план війни затверджено, прохання дочитати до кінця, бо на 40-й сторінці розіграш айфона, якщо ви скинете.
11: Костя!
13: Ну, Саша, ну я ж не від себе говорю. Я від людей, які точно будуть ставити такі питання. У мене до нового головнокомандуюча Драпатова довіра 100%, але ж 5-й рік повномасштабного вторгнення. Люди втомлені, вкурлені.
11: Які люди, Костя? Ті, хто замовляє доставку їжі, води, шкарпеток, сірників, свічок, виступ стендапера, циганський ансамбль і сомельє, бо не виходить з дому, бо не оновив дані?
12: І ці також.
11: Ага.
12: Ні, ну серйозно, люди втомились від заяв по типу «Україна офіційно війшла до країн, здатних на словах виробляти балістичні ракети».
11: Смішно.
12: Якщо чесно, не дуже.
11: Слухай, ну цей план реально перший план такого роду, Костя.
13: Ну давай, що там в ньому є?
11: Замість того, щоб тримати піхотинців на першій лінії під обстрілами, де вони виконували роль очей і вух, їх пропонують замінити камерами і дронами, а людей задіювати безпосередньо для бою.
13: Ура! Нарешті! Да, Боже, да. Дай Бог тобі здоров'я.
11: Але ті, хто реально там виконує бойові завдання, ну, понятно, що вони залишаються на позиції.
12: Ну, це зрозуміло. Mm-hmm.
11: Далі, замість керування боєм з кабінетів, як оце люблять за паперовими картами, армія переходить на єдину онлайн-систему Дельта. Всі ми знаємо її. В реальному часі буде віддаючи пряме прийняття рішень командирам на місцях.
13: Очекай. Тобто генеральний штаб тепер відповідає лише за загальну стратегію, підготовку резервів та зброю від партнерів, а окопами керують командири на місцях?
11: Так. Да.
12: Боже, це якась фантастика. Ну, вкуси, ти мене розводиш, Саш.
11: Ні, Костя, я лише передаю інформацію. Хіба що наш головком Драпатий з гумором чоловік, я не знаю, треба.
12: Що ще?
11: Ну і ще з останнього будемо старатися перехопити ініціативу, а не просто відбиватися.
12: Пісня.
14: Я люблю сильно цей план. Драпатим даний мені. Моє діло мовчки виконувати накази. Я ж військовий,
11: ну,
14: в принципі,
11: нічого такого. Чекай, чекай, Костя, виконувати. Документ вже кілька тижнів перебуває на розгляді РНБО. Затвердження чекаємо від президента України як голови РНБО через видачу відповідного указу.
14: Слушай, ну, ти ж там є телефон, дзвоночок. Позвони, скажи, подивіться.
11: Кому позвонити?
14: Я не знаю, в руку позвони, а там хтось відповість по-любому в Києві живе.
11: Дурка, дурка.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
16: Оп! Я.
15: Допомагайте

просяк капіляр. Якщо ти з бригади холодний яр, страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука бригади Івана Сірка. Незламна, як ковані старі обценьки, бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського Івана, має енергію вітру дикого. Бригада Романа

Якова Гандзюка. Звірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько штурмова десята окрема. І президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

0: Реклама.
1: Плануєш продати або обміняти авто? Дізнайся його вартість онлайн на VD.UA. Ми гарантуємо справедливу оцінку, безпечну угоду та швидкий обмін на нове чи вживане авто. Всього за один день. Викуп, обмін, комісійний продаж – все на VD.UA.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Hankook. Driving emotion.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: На болота.
3: Їхня боротьба жорстока і безкомпромісна, Костя.
4: Це ти про що?
3: Ну давай вже. Нарешті перейменували київську котлету.
4: О, декотлетизація? Тільки зараз? А що, що так довго?
3: Довго. Прикінь, Костя, з цього прям зробили грандіозну новину.
4: Яка?
3: Цитую. До початку осінньої сесії в їдальні Державної Думи Росії сталася неочікувана кулінарна деукраїнізація. Котлета по-київськи тепер має нову назву. Котлета з вершковим маслом.
4: О, як боляче, прям встромили нам ножа в спину.
3: Да, в котлету. Раніше в меню їдальні Держдури... Держдури, все правильно. Правильно. Також можна було знайти сірнички по-київськи.
4: За скільки?
3: За 120 рублів.
4: Щось шикуєм.
3: Чи змінили назву цієї страви, поки що невідомо.
4: Сирники не чіпати. Сирники – це наша розвідка. Вони маскуються під творожники.
3: Творожники спеціальної воєнної операції.
4: Слухай, я чув, там уже створили комісію з перейменування української їжі.
3: Да, і що перейменували?
4: Наприклад, борщ.
3: Борщ? На що перейменували?
4: Ну, червоний суп номер один.
3: Добре. Варенички.
4: Російські пельмені-переростки. Ну, після рудого лісу в Чорнобилі.
3: Хорошо. Голубці.
4: Капуста по-імперськи.
3: О, дірни.
4: Дірни за Сашкіни прелісті.
3: Сашкіни?
4: Ну, Лукашенко Сашкіни.
3: А, я думаю, при чому тут я?
4: А сало? А сало хочеться, але ж то хохли кляті, тому хай буде подводочку сховаємо і все.
3: А київський торт?
4: Торт за 3 дні.
3: За букальну частину щуки, хіба що.
4: В принципі, так воно і було. Тому торт вони київські не вживають.
1: Слухайте з понеділка. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

0: не відступай.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи

туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Берета.
2: Радіо Берета.
0: Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Може бути, що мене не буде. Перебутній час я перебув, але будуть світанкові губи цілувати землю молоду. І моєю літньою судьбою на Поділля, Галич і на степ карим оком, чорною бровою ти мене у серці понесеш. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не впаде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: квітне моя весна. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама.
2: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші кращі.
3: Україна зробила ще один крок до Євросоюзу.
4: Вау!
3: Усі 27 країн-членів погодилися відкрити для нас і для Молдови ще два переговорні кластери.
4: Класно! Якщо людською мовою якось.
3: Ну, уявіть, що вступ до ЄС – це ремонт квартир. Отож, ми вже погодили проєкт, закупили частину матеріалів, а тепер нам дозволили проходити до наступних кімнат.
4: Непогано.
3: Одна з кімнат – це внутрішній ринок, тобто торгівля, послуги, капітал, працівники. Друга кімната – ну, уявімо, що це економіка, тобто освіта, наука, цифровізація і підприємництво. Ось у це все треба опрацювати.
4: А балкон? А балкон? Де я буду то все зберігати, Костя? Банки, обігрівач, старе крісло, треба ж нові меблі замовити. Де це все, а?
3: Цікаве порівняння. Ну, почекай, Саш. Замовляти європейські меблі, святкувати на весілля ще зарано. Це поки що не ключ від квартири, якщо ми вже пішли в порівняння з ремонтом, а дозвіл продовжувати цей самий ремонт. Попереду ще багато роботи, узгодження законів і реформ.
4: Так, чекай, ще плиточника треба знайти, з ними зараз взагалі біда.
3: Ну да, зате є рух, Саш. Чорногорія і Албанія також просуваються до членства. Так. Україна отримала ще 2,9 мільярди євро від ЄС за програмою Ukrainian Facility.
4: Так, 2,9 мільярда євро, це у нас шпалери, стяжка, ну і півкухні, а ламінат, проводка.
3: До ламінату ще треба, щоб стяжка висохла, бо з таким опаленням ремонт може, м'яко кажучи, затягнутися.
4: Так, ще й дебіли сусіди заливають.
3: Зверху?
4: Зверху, збоку, знизу, з води. Ти розумієш, про кого я, Костя?
3: Так, да, ще й неблагополучні родичі з Вашингтону, замість того, щоб допомагати, нам заважають.
4: А ремонт по-українськи? А він такий, Костя?
3: Ремонт такий, да. Але що ж, якось то маємо його витягнути, той ремонт. Скільки років на це? 2-3?
4: Що? На ремонт?
3: Ну да.
4: Ні, Кость.
3: Більше?
4: Та я думаю, років 5 чи точно.
3: Ну, тоді запасаємось матеріалами, ремонт, як то кажуть.
4: Да.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострада. Туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Живу між видохом і вдохом. Засну, якщо під оскручу, затягнусь, видихну носом. Бува, що не робив би ні, а не йде. Тіло моє, ніби бити током. Сиджу, мовчу, джойнт кручу, вдихаю, видихаю. Ще одне літо.

0: якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

Україна! Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна!

0: замість «куплю, як усе закінчиться», кажи «куплю, поки є така можливість».
1: Радіо «Байрактар».
2: Вечір, як довгий ковток.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берегта.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло,

0: тоді це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.

0: клопка, де зустрічимо маленьке життя.
1: Чим скоріше людина відповідає на ваші повідомлення, тим вірогідніше вона ніфіга не робить.
2: Радіо Байрак.

Радіо. Байрактар. Він наш герой. Назарій Гринцевич. Позивний Грєнка. Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Грєнка дав свою знамениту настанову. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Грєнка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Грєнка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліб та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав, коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором. Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025 року Назарій Гринцевич отримав звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Назарій Гринцевич – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

0: філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Друже, дорогу вкажи.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
0: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялись тебе ще кілька поколінь. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Як сказав наш старшина, гірше дурака, тільки дурак з ініціативою. А ще страшніше – дурак з можливостями її реалізації.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без подиху творця, як біло, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав,

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово, моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
1: Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

твоя, будь ласка.